0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Moi. Voitaisko jutella? No mitä?

0: rakkautta sitä onkaan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.

0: Lappin automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille, taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu, sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesän. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näinhän se on. Hyvät huomenet täältä Suvantokadulta ja aurinkoisissa tunnelmissa tämä päivä alkaa. Mutta sitten tuosta kun säännösteitä katsoo, niin pikkuhiljaa päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Ja yöllä on sitten jotain yksittäisiä sateita luvassa, kuten myöskin mahdollisesti huomenna, joten nauttikaamme tästä päivästä. Tänään kuitenkin lämpötilakin nousee tuonne 18 asteen hujakoille, niin ihan mukava kesäpäivä on tulossa. Kesäinen keskiviikkopäivä, joka pitää sisällään taas monenmoista kesäistäkin ohjelmaa ja mansikkaraporttia kuullaan pariin kertaan. Ja sittenhän se päivän kruunun jalokivi on siellä kello 16 eteenpäin sun suosikit. Listakatsaus, tuohon listaan voit vaikuttaa vielä osoitteessa radiosun.fi aina puoleen päivään asti. Eli tarkalleen ottaen äänestysaika on jäljellä 4 tuntia 55 minuuttia. Tämä on hauska, kun tuolla on nykyään listalla ihan tarkka laskurikin vielä siitä, että kuinka se näyttää, että paljonko on äänestysaikaa jäljellä. Tämä tarkka lukema siitä, että kuinka paljon on vielä äänestysaikaa jäljellä. Mutta tällaista meininkiä on luvassa ja tässä aamun ja aamupäivän ratoksi meillä on myöskin luvassa muun muassa sun kesäkuntaa. Käydään Hämeenkyrössä. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoo vähän Hämeenkyrön kuulumisia tuossa 8.30 ja 9.30 puolestaan kesästopilla pyörähdetään Urjalassa Kajaniemi-kämpingissä, josta Katri Uolamo sitten kertoo heidän kuulumisiaan. Onhan tässä kaiken näköistä mukavaa. Olavi Uusivirta, Tiet etäisyyksiin ja siihen perään Kaija Kärkinen ja Ile Kallio tarjoavat hienon kappaleen nimeltään Kuka saa kyyneleet. Ja hei, totta kai, tällä tunnilla myöskin tamperekielisiä uutisia puolelta. Ei muuta kuin hyvää keskiviikkoa huomenta.

0: papaja.
1: Jukka Pojan kesäistä keinottelua siinä kappaleen nimeltään Papaija. Ja ennen tätä puolestaan Kaija Kärkinen ja Ile Kallio olivat vuorossa Kuka saa kyyneleet kappaleella. Tuossa yön aikana on tullut joitakin pelastuslaitoksen tiedotteita. Muun muassa Hämeenlinnassa kerrostaloasunnossa on ruoka kärrynyt hellalla myöhään eilisiltana. Vahingot jäävät lieviksi savuvahingoiksi ja kaikki asukkaat pääsevät palaamaan asuntoihinsa. Ei henkilön vahinkoja. Tämä siis Suomen Kasarmin kadulla Hämeenlinnassa myöhään eilisiltana. Ja Lempälässä puolestaan vähän ennen kahta on tullut alun perin tieto raideliikenneonnettomuudesta piippupolulla, tai tarkalleen ottaen Lempäälässä Sulkolantien alikulun kohdalla junan kuljettajalla oli epäily, että henkilö oli jäänyt junan alle. Pelastuslaitoksen yksikkö tarkasti rata-alueen, eikä raiteella havaittu onneksi ketään. Junaliikenne molempiin suuntiin oli keskeytetty etsinnän aikana noin 20 minuutin ajaksi, mutta siellä onneksi voi sanoa, että oli väärä hälytys. Rauli Pärin Somerjoki jatkaa tästä Paratiision kappaleen nimeltään ja myöskin Asset-musiikkia sekä Jarkko Aholaa kuullaan vielä ennen kuin päästetään hönttää toippari ääneen Tampereen kestön uutisten puitteissa.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Moritonkki.
3: Moro.
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Vorimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyt hän on sen jälkeen jo ajanut taas Vormulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpinta matalalla, että Havvekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Mahtavaa.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä jo sitten. Olokkone oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo.
4: Niin, itse
3: kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Se on semmoista nykyään. Muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän huuriheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen Pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippuriio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmoinen, jos kato koko palkintopalli, kato.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Kolme H-keri, oikein. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moriton. Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Enrique Iglesias, Tired Being Sorry oli tapakappaleen nimeltään, ja ennen tätä espanjalaishurmuria äänessä oli meidän omat tamperalaishurmurit, Hönttäjä, Toippari ja Tampere-kieliset uutiset. Tampere-kielisiä uutisia kuullaan seuraavan kerran 11.30 ja myöskin 16.30, 20.30 ja 23.30. Tämä uutiskattaus kuullaan ja totta kai osoitteesta radiosun.fi voit myöskin käydä kuuntelemassa tuoreimmat kuulumiset tältä kaksikolta. Heistähän myös tuo Toippari, eli Harri Järvinen, oli eilen mun Tampere-ohjelman vieraana, ja tuo jakso kuullaan uusintana sitten puolestaan sunnuntaina, ja ensi viikon puolella löytyy myöskin meidän nettisivuilta. Pete Parkkosta ja Eija Kantolaa kuullaan ihan hetkisen kuluttua, ja kovaa vauhtia mennään kohti ensimmäistä uutiskattausta tälle päivälle.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samtsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus. Esko
11: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa?
11: Kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa?

0: kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven Pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä vuoden 1992 tango kuningatar Eija Kantola, joka myöskin pari vuotta myöhemmin voitti syksyn sävelkilpailun. Tämä kappale oli nimeltään Kuka ja ennen Eijaa kuultiin Parkkosen Peteä. Hetkisen kuluttua on luvassa päivän ensimmäinen uutiskattaus, jossa juttu on muun muassa siitä, kuinka Tampereella hatan päällä tehdään jälleen muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Ennen sitä kuitenkin vielä kuumaa ja Ani ja Kiki.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: kaikilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Eduskunta antoi eilen luottamuksensa pääministeri Petteri Orpolle ja hänen johtamalleen hallitukselle Garden Helsinki-hanketta koskeneen tiedonannon käsittelyn jälkeen. Luottamusäänestyksissä sekä pääministeri että hallitus saivat eduskunnan tuen äänin 101-90. Oppositio arvosteli keskustelussa Garden Helsinki-hankkeen ehdolliseen valtiontukeen liittyvää päätöksentekoa muun muassa läpinäkymättömyydestä ja teki epäluottamusesitykset hallitukselle sekä pääministerille. Orpon mukaan tukipäätös oli osa hallituksen investointiohjelmaa, eikä sillä ollut yhteyttä vaalirahoitukseen. Hallitus aikoo myös selvittää yhtenäiset kriteerit vastaavien hankkeiden valtion tukien myöntämisellä. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Kesäisin keskipäivä on usein yön ohella edullisinta aikaa käyttää sähköä, arvioi sähköyhtiö Helen. Yhtiön mukaan päivän halvat hinnat johtuvat siitä, että aurinkosähkön tuotanto on voimakkaimmillaan samaan aikaan, kun sähkön kulutus on kesällä vähäistä. Helenin mukaan aurinkosähkö ei yksin selitä kesän matalia sähkön hintoja, vaan hintatasoon vaikuttavat myös vähentynyt lämmitystarve, runsas vesivoiman tuotanto sekä Euroopan yhteiset sähkömarkkinat. Aurinkovoiman tuotannon kasvu Suomessa ja erityisesti muualla Euroopassa näkyy kuitenkin yhä selvemmin kesäpäivien sähkön hinnoissa. Yhtiö suosittelee ajoittamaan esimerkiksi sähköauton latauksen sekä pyykin ja astianpesun keskipäivän edulliselle tunneille pörssisähkön hyödyntämiseksi.
4: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Irina musiikkia siinä. Kappale nimeltään Hei hei. Sitä myötä pistettiin tämä 8 tunti käyntiin Sundadion kesäpäivässä, kesäaamussa. Vaininperä Pasi on sun seuranasi. Ja tuosta äkköisestä kappaleesta vielä sen verran pakko nostaa esiin. Kyseessähän on alun perin Mattia Tepon kappale. Mattia Teppo ovat myöskin säveltäneet ja sanoittaneet tuon kyseisen laulun Hei hei. Ja tämä Irinan versio löytyy vuonna 2014 julkaistulta Mikä mahtaa olla In-albumilta, joka on kyllä kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kokonaisuus, semmoinen kuuntelusuositus ehdottomasti tälle albumille. Nimittäin kyseessä on levy, jossa on Irinan itsensä valitsemia suomalaisia kappaleita 70-luvulta, 89-luvulta ja 2000-luvulta. Ja ne on albumille soittanut 13-henkinen orkesteri. Ja täällä on kyllä niin kuin mielenkiintoinen tämä biisilista myöskin. Täällä on totta kai J. Karjalaisen Mikä mahtaa olla In, Jari Sillanpään Bum Bum Bum. Löytyy Pave Maijasen Elämän nälkää, Tsen Cafeen Eipä tiennyt tyttökappaletta, Eurooppa kolmosen Älä unohda minua. Joten kannattaa tutustua tuohon albumiin, jos ei ole entuudestaan tuttu. Hetkisen kuluttua kuullaan tuoreita mansikkakuulumisia taas tuttuun tapaan tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneen suunnalta. Jukka Kittiläinen meille kertoo, jahka saadaan mies puhelimen päähän tuossa noin 8:15. Ja sitten taas iltapäivällä myöskin vartin yli 1 otetaan tuoreimmat kuulumiset. Mutta katsotaan nyt ensin, mitä siellä on päivä saatu käyntiin tuolla Pälkäneellä. Ja 8:30 aikaan meillä on luvassa sun kesäkunta, joka on tällä kertaa Hämeenkyrö. Hämeenkyrön kunnan johtajaa kävi jo tuossa itse asiassa alkukesästä jututtamassa Kaisu Lämsä. Ja kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoo tosiaan Hämeenkyrön kuulumisia sitten tuossa 8:30 aikaan. Nyt kuitenkin ääneen Lauri Tähkä, Minun Suomeni, ja siihen perään UB40 keinuttelee Kingston Townia.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista. No ehkä vähän viileää huomenta, mutta aurinkoinen päivä tulee kuitenkin ja tulee myös poutapäivä. Se tarkoittaa sitä, että tänään on mansikkapäivä. Meitä löytyy tänään vanhaan tapaan nyt 5 kilossa, 3 kilon ja 1,5 kilon pakkauksissa mansikkaa. Ei välttämättä iltaan asti, mutta ainakin toistaiseksi. Ja kello 13.15 raportista osaan sitten tarkemmin sanoa, että mihin asti sitä mansikkaa riittää. Mutta rohkeasti lähdimme pellolle ja uskon, että sieltä mansikkaa löytyy vielä tänään, vaikka yö oli vähän viileä. Se vähän hidastaa sitä kypsymistä, mutta on siellä vielä raakileitakin paljon jäljellä. Minulta usein kysytään, että no mihin asti sitä mansikkaa niittysoppelassa riittää tänä vuonna. Ja voin ilokseni kertoa, että olemme normaalisti auki ainakin elokuun puoliväliin asti ja siitä päin sitten sään herrat vähän määräävät, että tuleeko sitä mansikkaa vai ei, mutta kyllä siihen asti ainakin meiltä joka päivä sitä mansikkaa löytyy. Eli se mansikkatilanteesta mustikan ystäville myös iloisia uutisia. Pälkäneläistä hyvää tuoretta mustikkaa löytyy meiltä, kuin myös sitten pensasmustikkaa, haskappia ja vadelmaa, eli päivästä tulee hyvin marjaisa. Mennään säkkiä sitten vielä iltaan. Kello 18-21. Meillä on tänään bändi-ilta. Jani Niemi et Viima-orkesteri Pälkäneläistä nostalgiaa. Kannattaa tulla kuuntelemaan. Tilaisuus on asiakkaalle maksuton. Eli tänään tulee hieno päivä, mansikkapäivä, aurinkoinen päivä. Ei muuta kuin Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Se tekee hyvää, se tekee höpöä, näin meille tulkitsija lauloi kaksikko Juha Tapio ja Jukka Poika. Kun on tämmöistä niin kuin hyvän mielen musiikkia tähän aurinkoiseen keskiviikkoaamuun. Dingo jatkaa kohta vähän toisenlaisessa tunnelmissa, kaikki kaunis katoaa ja Simple Plan yhdessä Sean Paulin kanssa Summer Paradise. Ja katsotaan minkälainen kesäparatiisi on Hämeenkyrö, nimittäin sun kesäkuntana on tänään Hämeenkyrö ja kunnanjohtaja Johanna Rannanjärveä jututti Kaisu Lämsä. Tätä juttua kuullaan tuossa puolen jälkeen.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Imi.fi. Imeet pesee kartoittaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tässä vietetään kaunista kesäiltapäivää Hämeenkyrössä ja tarkemmin ottaen ollaan täällä Timin Männyn juurella kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven kanssa. Johanna, kerros, millä miettein kesä otettu vastaan ja aloitettu?
2: No oikein hyvillä mielin, että kyllä niin kuin tapahtumakalenteri näyttää siltä, että kiire tulee, jos meinaa kaikissa meidän ihanissa tapahtumissa ehtiä vierailla tälle kesää ja oikein positiivisella mielellä. Kesä on kuitenkin aina kesä.
1: Mm. No jos puhutaan niistä tapahtumista ekana, niin mitä kaikkea Hämeenkyrössä tapahtuu tänä kesänä?
2: No kyllä ehdottomasti Hämeenkyrön kesän kohokohta on Landefestit tuolla elokuun loppupuolella. Se ei ole pelkästään niin kuin yksittäinen tapahtuma, vaan koko Hämeenkyrössä joka puolella tapahtuu vähän kaikenlaista. Ja se on siinä mielessä ihana viikonloppu, koska se yhdistää koko Hämeenkyrön ja täältä voi löytyä hyvinkin mielenkiintoisia juttuja sekä matkailijoille tai viikonloppukävijöille, mutta myös ihan itse hämeenkyröläisille.
1: Miten sä kunnanjohtajana näet, kuinka paljon tämä niinku kuvastaa Hämeenkyröä, tämä Landefesti?
2: Kyllä se sellainen yhteisöllisyyden voimannäyte on, että ja se, että se tapahtuma on niinku joka vuosi kasvanut ja kehittynyt aina uuteen ja entistä hienompaan suuntaan, niin kyllä se on niinku voimannäyttö. Kylät on aktiivisesti mukana, urheiluseurat on aktiivisesti mukana, kuntayrittäjät on aktiivisesti mukana, että se on ehkä just se kaikkein hienoin asia siinä, että siinä on kaikki pääsee osallistumaan ja tuomaan esille niitä omia yhdistyksen tai asuinalueensa vahvuuksia.
1: No tässä on tosiaan, kun haastattelua tehdään, niin vielä mahdollisuus sitten yhdistystenkin vaikka ilmoittaa vielä oma tapahtuman mukaan, mutta ne, ketkä ei ole koskaan käynyt Landefestillä vaikka tuota kauempaa, niin kuvaile vähän, että millainen tapahtuma on kyseessä.
2: Eli tapahtumapisteitä löytyy tosiaan ympäri Hämeenkyröä ja mä tässä mietin esimerkiksi lapsille suunnatun ohjelman voisi koota sillä tavalla, että meillä on kirjastolla lauantaina lasten konsertti, jossa esiintyy siinä ja taikaradio. Samana päivänä löytyy hevosaiheinen Tallitiimi ry järjestämä koko perheen tapahtuma Sata-Hämeen ratsastuskoulun viereiseltä kentältä ja maneesilta. Ja myös SPR:n Nalle-sairaala on avoinna silloin, eli siellä löytyy lapsille oikein mukavaa tekemistä. Yksi tietysti, mikä on se Landefestin NS-pääjuttu, niin on se noin pikkusen parempi toripäivä tuolla Kyröskosken torilla. Sieltä löytyy paljon erilaisia myyntikojuja ja ohjelmaa. Ja myös kunnan teltta on siellä, että sinne voi tulla sitten moikkaamaan ja on paljon yhdistyksiä esillä myös siinä viereisellä torituvalla, että siellä on rönsyn järjestämänä sitten yhdistysten toiminnan esittelyä.
1: Mutta Landefestillä on tosiaan niin paljon nähtävää, että voi olla, että kaikkea ei ehdi edes kiertämäänkään samana päivänä, mutta mikä on se paikka, mistä kannattaa kurkata sitten se koko ohjelmisto ja tarkempi kartta?
2: Eli meidän tapahtumakalenterista, sinne tulee kaikki tapahtumat ja siellä on Landefestille ihan oma osionsa, josta löytyy kaikki tapahtumat.

0: Kun tässä vietetään upeaa kesäpäivää Hämeenkyrössä ja me istutaan kunnanjohtaja Johanna Rannanjärven kanssa täällä Timimännyn juurella, niin Hämeenkyröhän tarjoaa mitä upeinta luontoa jokaiselle kesän matkailijalle. Jo kun tuolta Tampereelta, kun ajelee tänne Hämeenkyrön suuntaan, niin maisemat vaihtuu heti, kun Ylöjärveltä tullaan Hämeenkyrölle. Niin mitä kaikkia nähtävää ja koettavaa luontokohteet tarjoavat?
1: No kyllä ehdottomasti, jos Tampereelta päin Hämeenkyröä ajaa, niin kannattaa maisematien kautta ajaa. Eli siellä on meidän kansallismaisema Mahnalan seudulla. Se on äärettömän upeaa nähtävää ja siellä on myös maisematien varrella esimerkiksi meidän marjatiloja, jossa tuossa myöhemmin kesällä ehdottomasti kannattaa mennä marjoja poimimaan. Luontokohteista totta kai tämä Timimänty on aika sillä lailla vaikuttava. Ehdottomasti kävisin tämän katsastamassa. Ja myös semmoinen spesiaali juttu Hämeenkyrössä on tietysti tuo meidän Kyröskoski ja sen koskinäytökset. Tänä kesänä koski avataan 3 kertaa tuossa juhannuksena ja sitten heinäkuulla oli yhtenä lauantaina ja sitten Landfest-viikonloppuna on koskinäytökset. Ne on sellainen, mikä ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa ja ylipäätään meillä on ihan mielettömän upeita maaseutumaisia teitä täällä pitkin poikin, että ei muuta kuin pyörän selkää ja tutkailee, mitä kaikkea löytyy.
0: Ja myöskin erilaisia luontopolkuja Hämeenkyröstä löytyy. Itse olen saanut vierailla jokunen vuosi sitten tuolla Kanaesaarin luontopolulla, joka myöskin on, voiko sanoa, että hyvin perheystävällinen, että myöskin ihan pienimmät matkailijat mahtuvat ja jaksavat kulkea tuon polun läpi.
1: Joo, se on kyllä kiva reitti ja siinä on vieressä myös Siljanpuisto, missä on oikeinkin mukava viettää vaikka vähän piknikkiä tai sitten ihan käydä lounaalla siinä Kehäkukassa, joka myös löytyy sieltä läheltä. Ja muita tällaisia niin kuin kivoja luontopolkujuttuja esimerkiksi perheelle, niin Mahnalan ympäristökoululla on oma tämmöinen lyhyt vähän yli kilometrin luontopolku. Sitten löytyy vähän semmoinen erikoisempi kohde tuolta Vesajärveltä, eli tämmöinen kallioluola, rovastin pesä. Tämä voisi olla myös ihan mielenkiintoinen sekä perhe isommille että pienemmille. Ja totta kai tämä Puolipirkan laavu ja Pirkan ura, siellä pääsee sitten jo vähän pitempääkin patikointia tekemään. Ja se on ehkä itselle sellainen, mihin tulee usein lähdettyäkin koiran kanssa lenkille, että siellä on niin vaihtelevia ja monipuolisia reittejä, mutta kuitenkin helppokulkuisia, että se on oikein kivaa seutua.
0: No jos Hämeenkyröstä puhutaan, niin vesistöjähän me ei voida missään nimessä unohtaa. Täällä on niin kuin usein
1: kivaa seutua.
0: No jos Hämeenkyröstä puhutaan, niin vesistöjähän me ei voida missään nimessä unohtaa. Täällä on niin kuin useampikin vesistö ympäristö.

0: Tematien varrelta Miharin ranta, siinä on oikein kiva, loivasti sylveenevä hiekkaranta, että siinä on helppo käydä lastenkin kanssa myös uimassa. Sitten tämmöisiä muita kohteita, niin Kauhtua sauna on ehdottomasti sellainen, mikä kannattaa käydä. Kauhtua saunan saunapäivä on keskiviikkosi, eli silloin siellä pääsee ihan oikeaan puusaunaan ja voi käydä pulahtamassa. Kesällä siellä järvessä, mutta myös talvella on avantouintimahdollisuus. Ja totta kai meillä sitten koiratkin on huomioitu, eli koirillekin löytyy tällaisia uintipaikkoja. Esimerkiksi siellä vanhan paloaseman rannassa Pappilajoen suulla tai sitten Kauhtua venesatama on sellaista, missä on helppo käyttää koiria uimassa kesähelteillä.
1: No osa tykkää porukasta liikkua ratsain kesäluonnossa ja mä olen ymmärtänyt, että myöskin kunnanjohtaja itse tykkää ratsastaa, niin millaista tarjontaa täällä on niin kuin ratsastuksen osalta Hämeenkyrössä tarjolla?
0: No meillä on ihan tässä keskustan tuntumassa Satahameen ratsastuskoulu. Sieltä voi tiedustella ja sitten tuolla Mahnalan suunnalla on ratsutalli Heidi Mäkinen, niin sieltä voi tiedustella minkälaisia mahdollisuuksia ja tunteja löytyy, että hyvät mahdollisuudet löytyy siihenkin.
1: No kauniin luonnon lisäksi myöskin kulttuuria kannattaa huomioida, kun lähtee Hämeenkyröön ja täällähän löytyy muun muassa kesäteattereita useampikin kappale. Oliko näin, että niin Heiskan kesäteatteri kuin sitten Myllykolussakin nähdään tänä kesänä kesäteatteri?
0: Kyllä, eli Heiskassa on tälle kesälle musiikkikomedia Hectorin musiikilla, eli yhtenä iltana ainakin kuvausten perusteella vaikutti tosi hauskalta. Esitykset alkaa tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ja Myllykolun teatterissa on monipuolista ohjelmaa tiedossa. Siellä on ensinnäkin Frans Emil Sillanpään teoksiin pohjautuva Enkelten suojatit, Panu Rajalan kirjoittama näytelmä. Mutta sitten on elokuuoopperaa elokuussa mahdollista käydä katsomassa. Ja sitten Mikko ja Kalle Alatalon Viivy vielä hetki lauluilta siellä. Ja sitten on vielä tuossa syksyn puolelle, mutta meillä on Myllykolu elää hengessä tämmöinen elokuvailta tiedossa Myllykoluun, että monenlaista löytyy kyllä, että ehdottomasti molemmat kesäteatterit ovat sellainen käymisen arvoinen paikka.
1: Ja ainakin näin ulkopuolisena on pakko todeta, että se on aika hienoa huomata, että tämmöisessä Hämeenkyrön kunnan kokoisessa kunnasta löytyy jopa kaksi kesäteatteria ja tosiaan vähän erityyppisiä näytelmiä, eli kun kaikista ei välttämättä löydy sitä yhtäkään.
0: Joo, täällä on oikein aktiivista kyllä tämä teatteri ja näytelmäseuratoiminta.
2: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka.

ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kun kesäpäivää vietetään Hämeenkyrössä, niin tässä on paljon käyty läpi sitä, mitä kaikkea Hämeenkyrön kesä tarjoaa matkailijalle. Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, kerkeätkö sinä itse yhtään kesää viettämään ja lomailemaan?
1: No onneksi kunnanjohtajallekin on kesälomamahdollisuus olemassa ja kyllä ajattelin kesällä lomaillakin ja nauttia myös Hämeenkyröstä kesällä. Ja erityisesti Landefestejä tässä on niin kuin suunnitellut ja silmällä pitänyt ja ajattelin tänä vuonna käydä sellaisessa kohteessa, mistä en ole vielä käynyt, niin odotan kyllä mielenkiinnolla niitä.
0: Jos sulle sattuu tulemaan vieras vähän kauempaa, niin mitä on semmoiset paikat, mitä sä lähdet ensimmäisenä täältä Hämeenkyröstä esittelemään?
1: No kyllä ensimmäisenä käydään ihmettelemässä Kyröskosken. Vaikka ei Koskinäytössä olisikaan, niin sieltä Rodopuistossa nyt muuten kannattaa ihan vielä heti vaan kun ehtii, niin käydään Rodopuistossa vierailemassa. Siellä on ihan upeat alppiruusut hukassa tällä hetkellä. Se on sellainen, mikä käydään katsomassa. Sitten käydään kävelyllä siellä Kainansaaren luontopolulla ja siinä alueella. Ja kyllä mä maisematien myös aina ajatan vierailla ja käydään ihmettelemässä, katselemassa niitä maisemia. Nämä nyt ainakin.
0: Millaista se on viettää täällä Pirkanmaalla ja Hämeenkyrössä kesää, jos on ymmärtänyt ihan oikein, niin että on täältä lähtöisin. Onko tämä kesä erinäköinen tai tuoksuuko se toisaalta kuin siellä kotipuolessa?
1: No kyllä täytyy sanoa, että kun tämmöinen tasaisen maan kasvatti, niin kyllähän nämä maisemat aina vaan muutamankin vuoden jälkeen niin on jotenkin henkeä salpaavia ja herättää ihmetystä. Että se on aina kyllä eri juttu, mitä tuolla tasaisella Pohjanmaalla. Että Hämeenkyrössä on äärimmäisen kaunista.
0: Ja itse kun olen tuolta kauempaa pohjoisesta, niin myöskin tuoksu on mun mielestä täällä. Mitä etelämmässä mennään, niin tuoksu on jo ihan toisenlaista.
1: Se on muuten ihan totta. Ja kasvillisuuskin on jotenkin runsaampaa ja vehreämpää ehkä täällä.
0: No kun tässä tehdään haastattelua aika lailla tässä kesäkuun puolivälissä, niin se juhannus sieltä tulee, niin kuinka merkittävä kesäjuhla sulle juhannus on?
1: Kyllä juhannus on sellainen tärkeä etappi vuodessa ja se vietetään aina ystäväperheen kanssa grillaten ja aina säästä nauttien satoi tai paistoi.
0: Mites tuo juhannuskokko, jos säät sallii, niin kuuluuko se teidän juhannuksen?
1: No, Etelä-Pohjanmaalla sellaista ei tunneta, niin se on mulle ihan vieras perinne, mutta Hämeenkyrössä on useampikin tällainen kokko, mihin sitten voi kyllä mennä ihastelemaan sitä.
0: Mutta kesä tästä tosiaan jatkuu ja moni tässä vielä kalenteroi ja miettii, että mihin sitä lähtisi omia kesäpäiviä viettämään, niin kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, miksi Hämeenkyrön kannattaa tänä kesänä poiketa?
1: No ehdottomasti mä sanoisin, että tänne kannattaa poiketa joko näihin meidän kesäteattereihin, tai sitten pitää muistaa mainita myös Urkin piilopirtti Pinsiössä. Siellä on mielenkiintoisia, taidetta löytyy joka paikasta. Ja ehkä varmaan yksi sellainen, mikä on Hämeenkyrössä hieno juttu, niin meillä on todella vilkas tori lauantaisin. Meillä on ihan oikeaa torimeininkiä lauantai-aamuisin, että se on sellainen mukava. Sieltä kannattaa käydä mansikat ja herneet ja perunat sitten ostamassa.
0: Johanna Rannanjärviä, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää sinulle.
1: Kiitos ja oikein ihanaa kesää kaikille kuulijoille.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista! Hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Imi.fi. Kivileet pesee kartoittaa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imi.fi. Kivileet pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Eduskunta antoi eilen luottamuksensa pääministeri Petteri Orpolle ja hänen johtamalleen hallitukselle kahden Helsinki-hanketta koskeneen tiedonannon käsittelyn jälkeen. Luottamusäänestyksissä sekä pääministeri että hallitus saivat eduskunnan tuen äänin 101-90. Oppositio arvosteli keskustelussa kahden Helsinki-hankkeen ehdolliseen valtiontukeen liittyvää päätöksentekoa muun muassa läpinäkymättömyydestä ja teki epäluottamusesitykset hallitukselle sekä pääministerille. Orpon mukaan tukipäätös oli osa hallituksen investointiohjelmaa eikä sillä ollut yhteyttä vaalirahoitukseen. Hallitus aikoo myös selvittää yhtenäiset kriteerit vastaavien hankkeiden valtion tukien myöntämisellä. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Kesäisin keskipäivä on usein yön ohella edullisinta aikaa käyttää sähköä, arvioi sähköyhtiö Helen. Yhtiön mukaan päivän halvat hinnat johtuvat siitä, että aurinkosähkön tuotanto on voimakkaimmillaan samaan aikaan, kun sähkön kulutus on kesällä vähäistä. Helenin mukaan aurinkosähkö ei yksin selitä kesän matalia sähkön hintoja, vaan hintatasoon vaikuttavat myös vähentynyt lämmitystarve, runsas vesivoiman tuotanto sekä Euroopan yhteiset sähkömarkkinat. Aurinkovoiman tuotannon kasvu Suomessa ja erityisesti muualla Euroopassa näkyy kuitenkin yhä selvemmin kesäpäivien sähkön hinnoissa. Yhtiö suosittelee ajoittamaan esimerkiksi sähköauton latauksen sekä pyykin ja astianpesun keskipäivän edullisille tunneille pörssisähkön hyödyntämiseksi.
0: Sun radion sää.
6: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Pelle Miljoona alias Petri Tiili siinä kappale nimeltään Moottoritie on kuuma. Näin on ylitetty aamu 9 rajapyykki. No, ylipäätään aamu 9 yli ollaan menty. Jään pohtimaan tätä sanavalintaa hetkeksi sitten tässä kohtapuoliin. Mutta kesäistä aamua tässä vietetään ja Vainenperän Pasi on sun seuraavaksi tätä päivää viettämässä. Se on keskiviikkopäivä. Se tarkoittaa sitä, että tänään on myöskin listapäivä ja listaäänestys sulkeutuu 2:50 kuluttua. Radiosun.fi on osoite, jossa voit vaikuttaa tuohon listaan ja minulta päivällä sitten kello 16 jälkeen katsotaan, että miten te olette listaa äänestäneet tuolla meidän kotisivuillamme. Mutta tänään on monenmoista muutakin kesäohjelmaa luvassa. Tuossa jo viime tunnilla käytiin vähän kesäkuntajuttuja kuuntelemassa Hämeenkyröstä. Tällä tunnilla puolestaan meillä on tuossa puolen aikaan kesästoppi ja suuntana on Urjala, Kajaniemi Camping. Ja Katri Uolamo sieltä kertoo vähän, että mitä sinne kuuluu ja minkälainen paikka tämä Kajaniemi oikein onkaan. Ja iltapäivällä sitten vähän lisää camping-meiningiä, nimittäin kello 14 jälkeen kesän majapaikoissa ollaan Parkanossa, Parkana-campingillä. Ja kolmen jälkeen on nostalgian sykettä luvassa. Hoivassalon Kimmolla on lähestulkoon koko Juliet Jonesin sydän orkesteri yhtyeen jututettavana. Ja sieltä kans tarinaa jonkin verran riittää, joten kannattaa ehdottomasti myös silloin olla kuulolla. Mutta ne on iltapäivän juttuja. Nyt otetaan Neon kakkosta, mennään jo kotiin ja Kustosen Mikkoa onnen tyttö kuullaan myöskin kohta.

0: Eagles-klassikko siinä vuodelta 1973, Tequila Sunrise. Tämän kappaleen ovat kirjoittaneet Don Henley ja Glenn Frey, herrat, jotka ovat myöskin omalla soolo-urallaan kunnostautuneet. Ja ennen tätä Kuustosen Mikkoa kuultiin Onnen tyttö. Ilkka Alanko jatkaa kohta Kesä meidän nimisellä kappaleella ja Sir Elwoodin Hiljaisten värien Perunamaa on myöskin tuloillaan. Ja näiden jälkeen on luvassa Sunradion kesästoppi suuntana Urjalan Kajaniemen kämpiin.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sunradiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Kesästoppi sijoittuu tällä kertaa Urjalaan, missä sijaitsee Kajaniemi Camping. Markkinointivastaava Katri Uolamo. Mitä sä kuvailisit, että minkälainen paikka se Kajaniemi Camping on?
2: No, meillä kun saapuu matkailijoita tänne Kajaniemi Campingille, niin ensimmäinen, mitä ne toteaa tuossa parkkipaikalla, niin ne kehuu sitä, että kuinka luonnon kaunis paikka tämä on. Eli me ollaan täällä Rutajärven rannalla ihanissa kauniissa maalaismaisemissa ja tosi kaunis luonto tässä meidän ympärillä.
1: No joo, se luonto on varmasti sellainen aikamoinen vetovoimatekijä siinä muutenkin, mutta tässä on Katri vielä kesää jäljellä, josko sitä on jo vähän takanakin päin tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mutta minkälainen kesä teillä on ollut tähän mennessä?
2: No, meillä on ollut kyllä tosi kiireinen kesä tänä vuonna. Kyllä aikaisemmatkin kesät on ollut kiireisiä, mutta nyt ehkä on pitänyt sitten erityistä kiirettä sen takia, kun meillä on sitten täällä Pirkanmaalla myöskin noi asuntomessut, niin ne on tuonut sitten meille paljon uusia matkailijoita. Ja tietysti meillä on sitten näitä samoja matkailijoita, jotka joka vuosi haluaa palata meille tänne uudestaan ja uudestaan. Ja niitä on nyt kanssa ollut sitten mukavasti meillä vierailemassa täällä. Ja meille tulee paljon matkailijoita myös eri puolilta Eurooppaa ja Pohjoismaista myöskin. On aika vilkasta liikennettä meidän suuntaan, että kivasti kyllä ollaan tultu tunnetuksi sitten Euroopassakin, Suomen ulkopuolella.
1: Se on aina upea asia, että saadaan myös sitä kansainvälistä väriä sinne. Mitäs teidän noi majoitusmahdollisuudet, minkälaisia vaihtoehtoja teillä on tarjolla?
2: Joo, no meillä on aika hyvät ja monipuoliset nämä majoitusmahdollisuudet. Eli meillä on 8 leirintämökkiä, jotka on noin 2-4 henkilölle ja sitten 2 isompaa lomamökkiä, jotka sopii sitten vähän isommalle porukalle, noin 4 henkilöä. Ja sitten tämmöinen 1 iso lomamökki, joka on sitten 5 henkilölle. Ja sitten löytyy näitä perinteisiä telttapaikkoja niin eri puolilta aluetta. Voi mennä majoittumaan rantaan tai sitten nurmialueelle ja sitten on asunto-, auto- ja vaunupaikkoja. Ja sittenhän meillä on myöskin kausipaikkoja, jotka sitten on alueen sivummalla puoliskolla ja siellä voi sitten kausipaikkalaiset nautiskella koko kesän meidän alueella.
1: Mitäs nuo Kajaniemi Campingin palvelut, mitä sieltä löytyy?
2: No, meillä on aika monipuolisia palveluita. Täällä on kaikenlaista aktiviteettia. Meillä on ensinnäkin tosi upea hiekkaranta, missä on silkin pehmeätä rantahiekkaa ja siellä kelpaa myöskin sitten perheen pienimpien polskia ja tallustella. Eli on sellainen hitaasti syvenevä ranta, missä on mukava sitten uida. Sitten löytyy beach volley-kenttä, joka on ihan vapaassa käytössä kaikille. Ja suplautoja, soutuveneitä voi vuokrata. Ja sitten meillä on tässä Rutajärven ympäri kiertää sellainen Rutajärven rundipyöräilyreitti. Ja se on noin 20 kilometrin mittainen tämmöinen maastopyöräilyreitti. Ja sinne voi lähteä joko omalla pyörällä tai sitten meiltä saa myöskin lainapillareita sitten tästä leirintäalueelta. Ja sitten Rutajärvi on myös tunnettu tämmöisenä hyvin kalaisena järvenä, niin voi sitten mennä kalastelemaan. Ja meillä on esimerkiksi tämmöinen lasten ja nuorten kalastuskerho ollut tänä kesänä. Eli tehdään myös sitten yhteistyötä paikallisen nuorisotoimen kanssa. Ja sitten on ollut myöskin nuorten leirejä. Mutta aktiviteeteista vielä, niin saunavuokrausta löytyy myöskin, että on isompaa saunaa ja pienempää saunaa, mitä voi vuokrata. Ja sitten tämän kesän uutuutena meillä on ollut tällaiset turvesaunaillat. Eli pystyy sitten vuokraamaan tämmöisen turvesaunahoidonkin itsellensä. Ja ne on ollut myös kivan suosittuja tänä kesänä. Sitten löytyy ihan tämmöinen perinteinen grillikatos, missä voi omia eväitä grillata ja tämän tyyppisiä kyllä meillä kaikenlaista kivaa tekemistä riittää.
1: No kyllä, ja viettää vaikka pitkänkin loman teillä sitten ehdottomasti. No tiedän, että teillä on siellä ajoittain myös elävää musiikkia. Onko muuten jotain semmoisia tapahtumia tai jotain tiettyjä ajankohtia, että milloin erityisesti teillä kannattaa vierailla?
2: No kyllä meillä viikonloput on sellaisia tietysti, että silloin meillä eniten tapahtuu, ja jos artisteista ja musiikista, elävästä musiikista tykkää, niin kyllä tietysti viikonloput on sitten siihen parhaita hetkiä. Et meillä on tänä kesänä ollut joka viikonloppu joku artisti esiintymässä, ja se on aina maksutonta ja kaikille avointa, eli ei ole mitään sisäänpääsymaksuja, että sillä kivasti pääsee sitten maksutta niihin osallistumaan. Sekä matkailijat että sitten alueen ulkopuolelta ihan urjalalaisetkin tulee sitten, ja mökkiläiset, mitä meillä on tässä lähellä hyvin paljon, niin tulee sitten kanssa kuuntelemaan artisteja. Ja sitten on tietovisoja on sitten arkisin ollut. Torstai on ollut meillä sellainen perinteinen tietovisapäivä. Niin jos tietovisoista tykkää, niin Urjala-aiheisia kysymyksiä siellä sitten on ollut ja niihin päässyt vastailemaan. Ja hyvät palkinnot tietenkin ollut luvassa.
1: Katri Uolamo, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot Kajaniemi Campingista?
2: Joo, eli Kajaniemi Campingin nettisivuille kannattaa suunnata. Ja sitten meidät löytää myöskin tuolta Facebookin puolelta, eli ne on parhaat kanavat, mistä meidät tavoittaa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Kun lopulla hän joutui sairaalaan Portugalissa, hänen suolensa puhkesi ja hänet leikattiin kiireellisesti. Ja sitten toukokuun alussa hänen tilansa huononi ja hänet vaivutettiin koomaan. Ja hänet oli jo herätetty myöskin koomasta, mutta oli hyvin huonovointinen ja tehohoidossa. Ja 8. päivä heinäkuuta sitten taistelu päättyi hänen osaltaan. Mutta musiikki jää elämään, kuten tämä hieno klassikkokappale Holding Out for a Hero. Mariskaa ja tuoretta Pate Mustarven musiikkia, mistä oikein on kyse, niin otetaan siitä kohta kiinni.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Samsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
17: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaan päässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
18: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pate Mustajärvi, loput päivät. Voi sanoa, että uunituoretta musiikkia siinä mielessä, että tämä kappale julkaistiin tuon Paten muistokonsertin jälkeen viime viikon perjantaina. Ja tässä on aikamoinen tarina taustalla, kun miettii, että tämä kappale on alun perin tosiaan tehty jo viime vuoden puolella, ennen kuin totta kai mestari menehtyi. Ja Pate oli ehtinyt tähän tämän lauluraidan tehdä. Tämä on tämmöinen niin kuin demo-laulu oikeastaan, mutta se osui ja upposi ja sitten kun aikaa ehti kulua tuon Tapanin päivän jälkeen, kun suru-uutinen saatiin, niin tämä kappale oli kaivettu esiin ja todettu, että tämä on ehkä syytä saada kaiken kansan kuultavaksi. Ja kyllähän se, voi sanoa, että melkoisen koskettava kappale on kaikkinensa. Tuure Kilpeläinen jatkaa tästä Ikipuut-kappaleella ja tämän jälkeen on vuorossa kello 10 uutissähkeet.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa, eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa piennarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
6: Sun radion sää.
8: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
6: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: Näkyyn mun silmä, kato sua, kato ne sua.
1: Samuli Edelman ja kappale nimeltään Silmät. Mainiota keskiviikkopäivää, kello on 10.07 tässä vaiheessa päivää. Ja tunnin verran mennään vielä suoraan lähetystä Suvantokadun studiosta. Sitten heilatetaan keskipäivän ohjelmiston pariin. Ja iltapäivällä taas tovin verran täältä Suvantokadulta suoraa lähetystä on luvassa. Ja iltapäivän puolella siellä on Mansikka-raporttia 13.15. Kuullaan tuoreimmat kuulumiset tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. 14.30 puolestaan kesän majapaikoissa suunnataan Parkano-kämpingiin. Ja kello 15 on ohjelmassa Nostalgian sykettä. Juliet Jonesin sydän on koko, lähestulkoon koko bändi tällä kertaa hoivassa Kimmon vieraana. Joten kannattaa ehdottomasti olla tuolloinkin kuulolla. Ja kello 16 katsotaan sitten, että miten sun suosikit lista voi tällä viikolla. Vielä on vajaa 2 tuntia aikaa vaikuttaa tuohon listaan osoitteessa radiosun.fi. Nyt jatketaan Eppu Normaali musiikilla Olin vai tuuli ja siihen perään Jennifer Page Crush.

0: Pablo-musiikkia siinä kappale nimeltään Taivas tanssii ja ennen tätä puolestaan Jennifer Page Crush. Lauri Tähkä yhdessä Anna Puun kanssa, kun laulavat kohta kappaleen Lupaatko, ja Arja Koriseva on myöskin tulossa. Ja tartutaan näiden jälkeen kiinni tuohon uutiseen, uutissähkeissäkin kuultuun liikenneturvan kyselyyn, jossa käy ilmi, että edelleenkin on vähän epätietoisuutta, että mikä se pyöräilijän paikka tuolla liikenteessä on ja noista väistämissäännöistä, niin käydäänpä noita vähän kohta lävitse.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artisti-illat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessujen

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Imi.fi. Imeet pesee kartoittaa.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
11: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Arja Korisevan musiikkia siinä, et saa mua unohtaa, oli tämä kappale nimeltään. Liikenneturvan kysely, ja Liikenneturva on tänään aiemmin julkaissut kyselytuloksia, että josta käy ilmi, että osalla suomalaisista on edelleen vääriä käsityksiä siitä, että missä polkupyörällä saa ja kuka on väistämisvelvollinen missäkin tilanteessa. Ja yksi, mikä tämänkin kyselyn myötä käy ilmi, niin pinttyneemmistä harhakäsityksistä on luulo, ettei suojatiellä saisi ajaa polkupyörällä. Ja osalla on myöskin epäselvää se, että pyöräilevällä aikuisella ei ole menevistä jalkakäytävällä. Ja homman nimihän on se, että polkupyörähän lasketaan ajoneuvoksi ja tieliikennelakiin on kirjattu, että ajoneuvolla, kuten myös polkupyörällä, saa ylittää ajoradan suojatietä pitkin ajamalla. Mutta tässä onkin nimenomaan nyt se pointti, että väistämisvelvollisuus määräytyy kuitenkin liikennesääntöjen ja ohjauksen perusteella. Ellei ajoradan liikenne ole väistämisvelvollinen, niin pyörätietä ajoradalle ajavan on väistettävä muuta liikennettä. Mutta polkupyörän taluttaja on sitten kuitenkin jalankulkija, jolle ajoneuvon on annettava esteetön kulku, kun taluttaja on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Eli tämä on nimenomaan juurikin se, että sieltä saa mennä kyllä, mutta siinä on vissi ero, että ajatko sinä polkupyörällä siihen vai oletko sitten taluttamassa sitä. Ja sitten on eri asia totta kai nimenomaan nämä väistämisvelvollisuudet muutenkin, mitä tässä tulee, mutta tämä on niin kuin se semmoinen niin kuin nyrkkisääntö tässä tavallaan. Ja se, mikä toinen pointti tässä tosiaan nousee esiin, on tosiaan, että vain alle 12-vuotias saa pyöräillä jalkakäytävällä. Ja tosiaan lähtökohtaisesti muuten sitten pitää ajaa nimenomaan siellä, niin pyöräilijän on ensisijaisesti käytettävä pyörätietä, ja jos pyörätietä ei ole, niin ajetaan oikeanpuoleisella pientareella. Ja jos ei piennartakaan ole, niin sitten pyöräillään ajoradalla. Se koitetaan niin sanotusti soljua siinä muun liikenteen mukana, koska edelleenkin polkupyörä on ajoneuvo. Mutta tämä on tämmöistä asiaa, jota sopii aina tasaisin välein muistutella, että mistä on kyse. Mutta tämä on esimerkiksi miettinyt, itsekin on tullut omalle jälkikasvulle opetettua sitä, että polkupyörä on syytä taluttaa sen suojatien yli. Mutta siinä on tosiaan nimenomaan se nyrkkisääntö ja se pointti, että silloin tämä pyöräilijä on jalankulkija, kun hän taluttaa sitä polkupyörää. Täällä sormi pystyssä tällä Sumantakadulla heristellään, että nyt muistakaa taas nämä asiat, mutta näistä tulee tasaisin väliajoin myöskin viestiä tuolta Liikenneturvalta ja muiltakin toimijoilta, niin se on hyvä niitä myöskin nostaa täällä esiin. Savage Garden musiikkia kuullaan seuraavassa kappaleen nimeltään Affirmation, ja tästä mennään pikkuhiljaa kohti kello 11 uutisia ja keskipäivän ohjelmistoa, ja sitten siellä iltapäivässä on taas monenmoista muuta kesäohjelmaa, mutta otetaan niistä tuonnempana kiinni. Nyt vähän australialaismeininkiä. Paussi kaksikolta. Savage Garden.

0: Never the Leaves -musiikkia siinä 80-luvun alkupuolelta ennen tätä Savage Gardenia, Affirmation. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Jonne Aaron Ihanaa elämää ja Phil and Ders puolestaan tarjoilee kappaleen nimeltään Kesä 92.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Islanders musiikkia siinä kesä 92 oli tämä kappale nimeltään. Hetkisen kuluttua luvassa kello 11 uutiset ja siitä jatketaan pari tuntia keskipäivän ohjelmistolla, eli musiikki edellä. Toki siellä on 11.30 tulossa myöskin tamperehenkielisiä uutisia. Luonnollisesti uutissähkeitä tasatunneen. Kello 13 jälkeen jatketaan sitten vielä tovi suoraa lähetystä täältä Suvantokadun studiosta. Siellä on 13.15 tulossa mansikkaraporttia ja iltapäivän mittaan kesämajapaikkoja piipahdetaan Parkano Campingin tiluksilla. Kello 15 nostalgian sykettä ja kello 16 eteenpäin sun suosikit listakatsaus. Ja vielä on vähän reilu tunti aikaa vaikuttaa tuohon tämän viikon listaan, joten käyn pistämässä ääniä tulemaan radiosun.fi-osoitteessa. Antti Ketosta kohta vielä ennen uutisia ja tähän väliin Jennifer Lopez, J-Lo, Let's Get Loud.

0: Radio Sun. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
5: Radio Sun. Uutiset.
18: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Jumalan palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain Jumalan palvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa, eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa piennarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
5: Sun radion sää.
18: Sää on poutaista ja puolipilvistä. Iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
11: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
10: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
13: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Moritonkki.
3: Moro.
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Borimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyttehän on sen jälkeen jo ajanut taas Formulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpintaa matalalla, että Habbekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Makkaa.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä. Olkkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo.
4: Niin, ei sitä varma.
3: Kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen
4: Naami
3: meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Se on semmoista nykyään. Sitä muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän huuriheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Harala ja Huntingtoni olisi kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 3x100 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmoinen laji edes olisi olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmoinen, jos kato, koko palakintopalli, kato.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Kolme hokeri, oikein. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moriton. Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
16: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä, Fennia. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä, perjantaina kello 18.
17: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
18: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
17: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
18: Tule tutustumaan.
19: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset toimitukset jatkuvat normaalisti Tampereen ortodoksisessa kirkossa tulevasta viikonlopusta alkaen, vaikka kirkko on viime viikonloppuna iskenyt salama vaurioitti rakennuksen sähköjärjestelmiä. Kirkko on kuitenkin toistaiseksi avoinna vain jumalanpalvelusten yhteydessä. Sähkökatko jatkuu kirkon länsipäädyn eteisessä ja kellotornin alapuolisissa tiloissa, minkä vuoksi kirkon omat WC-tilat ovat pois käytöstä. Seurakunnan mukaan sähkövaurioiden korjaaminen kellotornin alueella vie vielä aikaa, mutta muualla rakennuksessa sähköt ja ilmanvaihto toimivat jo normaalisti. Tampereen ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkköön osunut salama sytytti viime lauantaina tulipalon kirkon kellotornin korkeimmissa sisärakenteissa. Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen hieman iltapäivä 5 jälkeen ja paikalla oli useita yksiköitä. Kukaan ei kuitenkaan ollut vaarassa eikä palolla ollut palomestarin mukaan mahdollisuutta levitä tornista alaspäin tiiliholvauksen läpi. Hatanpäällä Tampereella tehdään heinäkuun lopulla merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin raitiotien rakentamisen ja Lahdenperän kadun perusparannuksen vuoksi. Lahdenperän kadulla auto, jalankulku ja pyöräliikenne siirretään kadun pohjoisreunaan tämän viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, kun työt jatkuvat kadun eteläpuolella. Maanantaina 27. heinäkuuta puolestaan Hatanpään valtatien ja Hatanpään puistokujan itäinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä arviolta lokakuun loppuun saakka. Liikenne ohjataan töiden ajaksi Lokomon kadun kautta ja samalla väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys säilyy koko ajan käytössä, vaikka suojatien paikka muuttuu. Lahdenperän kadun työt valmistuvat ensi syksynä. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa pienarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
19: Sun radion sää.
20: Sää on poutaista ja puolipilvistä, iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tietämille. Pohjoisen ja koillisen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
19: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangasalan K-marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Liikenneturvan kyselyn mukaan monella suomalaisella on edelleen virheellisiä käsityksiä pyöräilyn liikennesäännöistä. Vain 2/5 vastaajasta tiesi, että polkupyörällä saa ajaa suojatietä pitkin ajoradan yli, ja lähes joka neljäs uskoi virheellisesti, että aikuinen saa pyöräillä jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita. Liikenneturva muistuttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä, mutta aikuisten on käytettävä ensisijaisesti pyörätietä ja sen puuttuessa pienarta tai ajorataa. Järjestö muistuttaakin, että polkupyörä on ajoneuvo ja ajoradalla ajaessaan pyöräilijän tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin ajoneuvojen kuljettajat. Apteekkariliiton jäsenkyselyn mukaan yli 90% apteekkareista ohjaa asiakkaita lääkärin vastaanotolle vähintään viikoittain ja 37% päivittäin. Yleisin syy lääkärille ohjaamiseen on reseptin uusiminen, mutta lääkärin arviota tarvitaan usein myös esimerkiksi silmätulehdusten, virtsatietulehdusten ja ihoinfektioiden vuoksi. Apteekkariliitto katsoo, että monia lieviä terveysvaivoja voitaisiin hoitaa suoraan apteekissa, jos toimintamallit sovittaisiin yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Liiton mukaan apteekkien osaamisen nykyistä laajempi hyödyntäminen voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta.
0: Sun radion sää.
4: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Elokuu yhtye siinä vuodelta 2012 ja kappale nimeltään Saatilla. Nopse ja Aika Juno ja Joonas V. Karlsson muodostivat tämän ryhmittymän ja siinä oltiin hyvinkin kesäisissä tunnelmissa. Toki elokuutahan siinä jo elettiin tämän tarinan mukaan. Me eletään puolestaan heinäkuista iltapäivää ja Vaininparan Pasi on sun seuraansi tätä päivää viettämässä. Ollut jo aamupäivästä ja aamun ja tässä iltapäivästä myöskin täällä studiossa päivystän. Iltapäivä pitää sisällään monenmoista kesäistä ohjelmaa. Meillä on ihan hetkisen kuluttua tuttua tapaa tuossa mansikkaraportti. Jukka Kittilä raportoi tuolta Niittyseppälän tilalta, että mikä siellä on mansikkatilanne tänään. Parkanossa käydään Parkano Campingillä kesän majapaikoissa. Nostalgian sykettä ohjelma kuullaan kolmen jälkeen. Siinä vieraana Juliet Jonesin sydän ja kello 4 jälkeen sitten päivitellään sun suosikit lista, eli miten lista voi tällä viikolla. Niin hieno iltapäivä edessä päin. Vanessa Carltonin musiikkia kuullaan seuraavassa A Thousand Miles-niminen kappale ja siihen perään Juha Tapion Sitkeä sydän. Todellinen ripari klassikko kuulemma on tämä kappale myös.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa, peräti aurinkoista, ehkä vähän viileä iltapäivää, mutta pääasia, että ei sada. Kyllä tästä tuli ihan mukava, hyvä mansikkapäivä. Meillä vielä löytyy sieltä 5 kilon laatikkoa ja 3 kilon laatikkoa ja 1,5 kilon rasiaa ja myös sitä litrasta. Välttämättä näitä isompia pakkauksia ei riitä kello 18 asti, mutta niin kauan myydään, kun tiskissä on tavaraa. Huolehdimme siitä, että aina sitä litrasta sieltä kuitenkin löytyy, että ainakin löytyy ne syömämarjat ja kakkumarjat. Ja lisäksi muistutan siitä, että meillä on aivan loistavaa tuoretta pälkäneläistä mustikkaa ja sitten meiltä löytyy myös pensasmustikkaa ja hunajamarjaa ja tietenkin myös vadelmaa. Ja tästä illasta muistutan vielä, meillä on tänään bändi-ilta kello 18-21, Jani Niemiet Viima, pälkäneläistä hienoa nostalgiaa. Bändi tekee ensimmäisen keikan 13 vuoden jälkeen ja pojat ovat jälleen hyvässä iskussa. Ja muistutan vielä, että meidän Bistro Vaunu puhkuu hampurilaisia aina kello 20 asti, eli ei täällä Pälkäneellä nälissään tarvitse olla. Seuraava raportti huomisaamuna kello 8.15 ja uskon, että silloinkin heräämme auringon paisteeseen ja saadaan se mansikkapäivä aikaiseksi.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Kaunis kasvaa pimeään, näin lauloi Markus Salo, Voice of Finland -voittaja, Suomen Kangasalta, ja ennen tätä puolestaan kuultiin Pälkäneeltä tuoreita mansikkakuulumisia mansikkaraportin puitteissa, ja huomenna 8.15 seuraavan kerran Jukka Kittilä antaa tuoreen raportin Niittyseppälän tilalta, että mikä on mansikkatilanne. Poliisi on tiedottanut tuossa ennen puolta päivää jo, että poliisi kaipaa havaintoa 48-vuotiaasta naisesta, joka on kadonnut tänään aamulla Tampereen Härmälästä. Ja kadonneella naisella ja kadotessa naisella on ollut päällään sinapidvärinen takki, musta tunika, valkoiset housut, mustat kengät ja musta reppu. Ja kadonneella on tummat pitkät hiukset. Mahdollisia havaintoja pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Ja myöskin tuolla poliisin sivuilla itse asiassa on kuva tästä kadonneesta naisesta, joten sieltä voi myöskin käydä sen katsomassa, jos niikseen tulee ja tuntuu siltä, että tuntomerkit täsmäävät. Mutta tämä on tosiaan tieto, mikä on tullut tuossa vajaa 2 tuntia sitten, ja tämä on päivittyvä tiedot, että odotetaan mielenkiinnolla sitten, että jos saataisiin siihen nyt päivitystä, että jos tämä kadonnut henkilö löydettäisiin. Hanna Pakarisen musiikki on tulossa kohta, ja myöskin Sinitaivas tarjoilee kappaletta nimeltään Suomen Sinitaivas.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suomen sinitaivaasta lauloi sinitaivas orkesteri, ennen tätä kuultiin Pakarisen Hannan musiikkia. Poliisi on jälleen varoittanut, näitä poliisin varoituksia tulee aina tasaisin väliajoin, eikä siinä siis ihan aiheesta varoiteta. Nyt on kyllä taas uusi ja ehkä vähän yllättäväkin varoitus, nimittäin videopuheluhuijaukset poliisin nimissä jatkuvat ja kehittyvät. Ja nyttemmin on näitä videopuheluhuijauksia nimenomaan tehty tunnettujen poliisien kasvoilla, muun muassa Google Meet-videoneuvottelusovelluksessa. On ollut niin kuin valepoliiseja, mutta viime aikoina niitä on myöskin tehty niin, että videoissa käytetään tunnettujen poliisien kasvoja. Niissä on muun muassa ollut poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvot käytettynä. Ja osassa näistä tapauksissa on viitteitä deepfake-teknologian hyödyntämiseen, eli puhutaan tällaisesta, että siellä on toinen henkilö nimenomaan linjan päässä, mutta sitten tämän teknologian avulla se muunnetaan niin, että toisessa päässä näyttääkin aivan eri kasvot siellä olevan. Ja nämä tekoälyn avusteiset, kaiken maailman deepfake-jutut on kehittyneet viime vuosina todella, todella paljon. Ja perinteiseen tapaan voisi sanoa, että näissä sitten pyritään, nämä rikolliset pyrkivät saamaan uhrin maksuja, tunnistautumistietoja haltuunsa, ja osassa tapauksista epäilyt ovat saaneetkin uhrin luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisille. Tähän asti tietojen mukaan tapaukset kohdistuvat erityisesti Suomessa asuviin ulkomaalaisiin, joita on videopuolossa uhkailtu erilaisilla virkavallan toimenpiteillä. Ja näissä on nimenomaan ollut tunnuksen omaista se pyrkimys saada uhrissa hätääntymistä ja kiireen tuntua aikaan, kun nämä tekniset huijaukset ja nämä estokeinot on lisääntyneet, niin sitten pyritään tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen manipulointiin ja sen kautta sitten saamaan sitä hämmennystä aikaan. Ja on se aikamoista, mutta edelleenkin poliisi muistuttaa, että poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija ei koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimessa tai videoyhteydellä. Ja aina on syytä käyttää hyvin, hyvin tarkkaa harkintaa siihen, kun joku ulkopuolinen taho kyselee näitä tietoja. Mutta joo, nyt ja nimenomaan poliisi myös muistuttaa, että se ei soita videopuhelua kansalaisille. Eli aikamoisia huijauksia nykypäivänä kyllä on, ei voi muuta sanoa. Bee Gees-musiikilla jatketaan tätä iltapäivää eteenpäin. Tragedy on kappale nimeltään, ja myöskin Ida Paulin ja Kalle Lindruutin musiikkia nimeltään Autiomaa on tulossa ihan pienen hetken kuluttua.

0: Ida Paul ja Kalle Lindroth siinä ja Autio Maa ja ennen tätä Bee Gees -klassikko Tragedy. Iltapäivää mennään eteenpäin kohti kello 2. Siellä on 2 päivitetty uutispaketti tuloillaan. Mennään sitä kuitenkin kuullaan vielä muun muassa Paula Koivuniemen ja J. Karjalaisen musiikkia.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi. Boskana kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Boskaa service ritariauto.

0: haitattomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Ikarjalainen ja mustat lasit vuodelta 1988 siinä. Lumipallo-albumilta löytyy tämä, ja tämä on itse asiassa hauska, tuossa katselin tuota kyseistä albumia, niin varsinkin sen B-puolelta löytyy aika kovia kappaleita. Päätöslauluna on tämä viimeinen laulu, mutta myöskin sieltä kuuden kappaleen joukosta löytyy Merenneiton ja Minä sekä Hän, joten aikamoisia hittejä on tälle albumille ja varsinkin siihen B-puolelle saatu mukaan. Tero Vaara ja Mamba pääsee seuraavassa ääneen. Vielä on kesää jäljellä. Näinhän se on hyvässä vauhdissa. Tässä on heinäkuu, mutta vielä tässä tosiaan kesä on jäljellä. Ja vielä on myöskin tätä kesäpäivää jäljellä. Kohtapuoliin kello 2 päivitetty uutispaketti. Ja ensi tunnilla meillä on luvassa kesän majapaikat -ohjelmasarjaa, jossa suunnataan Parkanoon, Parkano-campingiin. Yrittäjä Tevelina Lehtonen, Kaisa Virala ja Mira Sälkämäki kertovat vähän, että minkälainen paikka tämä puolestaan sitten onkaan. Kolmen jälkeen nostalgian sykettä, Juliet Jonesin sydän on siinä vieraana, ja neljän jälkeen päivitellään sitten sun suosikit lista katsaus, mutta nyt Tero Vaara ja Mamba, olkaa hyvät.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina Honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Poliisi etsii 48-vuotiasta naista, joka on kadonnut tänä aamuna Tampereen Härmälästä. Kadotessaan hänellä oli yllään sinapin värinen takki, musta tunika, valkoiset housut, mustat kengät sekä musta reppu. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisia havaintoja kadonneesta hätänumeroon 112. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskemäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astiaa ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
0: Sun radion sää.
4: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Tapani kansaa siinä ja vanha kunnon Havana. Siellä pistettiin käyntiin tämä tunti, kello on 6 minuuttia, itse iltapäivä 2. Vainenpäivä Pasi on täällä sun seurannassa tätä iltapäivää viettämässä. Ja tänään on keskiviikko, niin se tarkoittaa sitä, että 4 jälkeen päivitellään sitten sun suosikit listaa, että miten se on muotoutunut, miten te olette äänestäneet kuluneen viikon aikana sitä. Äänestys tämän viikon listalle on päättynyt ja sitten tuossa joskus 5:30 aikoihin heilahtaa taas uudestaan lista äänestykseen ja pistetään kanavat niin sanotusti auki, mutta 4 ja 6 väliin käydään lävitse tuo viime viikon lista. Nyt puolestaan jatketaan Boy Zone musiikilla, 4 ruusua jatkaa siihen perään ja 5:30 meillä on luvassa kesän majapaikat ohjelmasarjassa jakso, jossa vieraillaan Parkano kämpingillä. Yrittäjät Evelina Lehtonen, Kaisa Virola ja Mira Sälkänmäki kertovat vähän, että minkälainen paikka tämä Parkanon kämping oikein sitten onkaan. Ja 3 jälkeen nostalgia on sykättä, joten älä karkaa minne.

0: Kisumusiikkia siinä, mun kultaniminen kappale ja ennen tätä 4 ruusua. Sunnuntaina tapahtuu Ylöjärvellä. Siellä on mökkirokkia ja juhlitaan myöskin jääkiekon MM-kultaa. Mökkirokki-tapahtuma on Räikän puistossa kello 13-18 välillä. Koko perheen ikärajaton tapahtuma. Siellä on esiintymässä puistopartio Irina ja Ani. Ja tämän lisäksi myöskin jääkiekon maailmanmestari Konsta Helenius on paikalla jakamassa myöskin nimmareita. Alun perin siellä piti olla myöskin Valtteri Merellä, mutta Merre on joutunut matkustamaan suunniteltua aiemmin seurajoukkueensa harjoituksiin Sveitsiin, mutta on siellä kuitenkin tuo kultamaalin viimeistelijä Konsta Helenius paikalla ja jakamassa myöskin nimmareita ja ajan salliessa myöskin fanikuvia. Joten siinä on hyvää menovinkkiä tulevalle sunnuntaille. Tosiaan 26.7. Räikän puistossa kello 13-18 välillä on tällaista luvassa. Mutta meillä puolestaan on luvassa kesän majapaikat ohjelmasarjaa. Tuossa ihan hetkisen kuluttua lähdetään Parkano campingiin. Ennen sitä kuitenkin on vielä tulossa Adelen ja Tomi Markkolan musiikkia.
1: Radio Sun.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikat ohjelmasarjassa on tänään suunnattu Parkanoon ja kohteena on Parkano Camping. Yrittäjät Evelina Lehtonen, Kaisa Viralla ja Mira Sälkämäki. Kuinka teillä on kesä lähtenyt käyntiin? Tässä nyt eletään kesäkuun loppupuolta.
2: Ihanan vilkkaasti on kesä lähtenyt käyntiin täällä Parkanossa.
1: Mites Evelina, millaiset ajatukset sulla?
3: Yllättävän positiivista. Väkeä on piisannut hyvin. On ollut hauskaa.
1: Kaisa, mitä sä mietit?
4: Melko lailla samoilla linjoilla näiden muiden kanssa. On ollut kivan kiirettä.
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällä alueella on ollut pitkään leirintäalue, mutta nyt se on saanut uuden elämän ja kukoistuksen, kun uudet yrittäjät on astuneet puikkoihin. Mikä on saanut teidät laittamaan leirintäalueen uuteen uskoon?
2: Kaikilla oli tämmöinen yhteinen yllättävä kiinnostuksen kohde tätä leirintäaluetta kohtaan ja sitten löydettiin toisemme tässä ja kaikilla oli hirveästi hyviä ideoita ja osa niistä on jo toteutettu, mutta paljon on vielä toteuttamattakin ja tämä into tähän.
1: No millainen urakka se oli lähteä tekemään porukalla sitten uutta kämpingiä?
3: Urakka oli iso, tekemistä piisas, että täällähän ei niin kuin ollut mitään näitä valmiina, että nämä on nyt tullut meille tähän, että mökit ja noi oli, mutta terassit ja kahvilakontit, kaikki on uutta.
1: Onko se vienyt yrittäjien kaikki päivät tästä kevään ja kesän ajalta?
4: Kaikkien meidän ja meidän perheiden ja kavereittenkin monien. Ja kyllä täällä on tehty koko kevät oikeastaan joka päivä.
1: No tosiaan täällä on paljon uudistuksia tehty. Mitä Parkano Camping tarjoaa matkailijalle?
2: No tietysti yöpymismahdollisuus kivoissa puitteissa ja hyvää ruokaa ja juomaa. Jotain pientä harrastusmahdollisuutta. Tästä voi vuokrata suppilautoja ja polkuveneitäkin ja pääsee tuohon vähän järvelle nauttiin ihanasta kesäpäivästä.
1: Mitä se Evelina?
3: Ihan täysin juurikin näin niin kuin Mira sanoi, että maisemathan on mitä parhaimmat ja että parasta mitä Parkanosta löytyy.
2: Tietysti ensiluokkaista palvelua.
1: Kyllä. Mira, sä totesit muun muassa tämän ruuan, tässä on tosi herkulliset tuoksut. Mitä kaikkea ruokapuolella on tarjolla?
2: Eli joka aamu tässä leivotaan tuoretta pullaa, munkkia, sämpylää ja sitten yleensä vähän jotain muutakin leivonnaista tuohon sitten saadaan aikaiseksi. Ja sitten ruokapuolelta meiltä löytyy tästä tämmöistä grilliruokatyyppistä hampurilaista, sandwich-aterioita ja tämmöistä perinteistä makkaraperunaa sun muuta, mikä leirintäalueelle totta kai kuuluu.
1: Kuinka te näette, kuinka tärkeää on, että näin monipuolisesti ja herkullisesti tarjotaan evästä matkailijoille?
2: Kyllä sillä ainakin selkeästi kysyntää on ollut, että väkeä on ollut, että nyt tänne on paikallisetkin löytänyt tänne leirintäalueelle, että aiemmin tämä on ehkä ollut enemmän matkailijoiden käytössä, mutta nyt tänne on kyllä löytänyt kylän oma porukkakin, mikä on tosi kiva.
1: Eli ymmärränkö nyt oikein, että kun portit on avoinna, niin tänne voi tulla myöskin ihan kuka vaan herkuttelemaan ilman, että jää yöksi?
4: Ihan juurikin näin.
1: Kuinka tärkeää se on niin kuin yrittäjän kannalta, että löytyy monenlaisia kävijöitä.
3: Todella tärkeää ja ollaan niin kuin yritetty varsinkin lapsiperheitä ja niitä kyläläisiä saada tänne, että tämä ei ole vaan majoittujille.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaan päässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä. Perjantaina kello 18.
10: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
13: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
10: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: No kun kesäpäivää vietetään Parkanossa Parkano-kämppingillä, niin tässä kun terassilla ollaan, niin täällä on kyllä upeat näköalat ja puitteet. Oliko tämä sijainti yksi, miksi te halusitte lähteä kehittämään tätä aluetta?
2: Ehdottomasti.
3: Kyllä, kyllä se oli. Tämähän on niin kuin juuri sanoin aiemminkin, että ihan parasta täällä, mitä löytyy.
1: No te myöskin aluksi sanoitte, Eveliina, Kaisa ja Mira, että paljon on ideoita toteutettu, mutta sitten on vielä paljon ideoita, jotka on vielä odottamassa niitä päiviä, kun aikaa on. Niin mitä kaikkea teillä on suunnitteilla tänne?
2: No varmaan yksi tärkeimmistä haaveista, mitä meillä on, niin olisi saada tänne tämmöinen niin kuin yhteinen sauna, mitä voisi kaikki käyttää. Mutta se nyt ei valitettavasti taida tämän vuoden budjettiin millään mahtua, vaikka haluttaisiin. Mutta sille olisi ollut kyllä kovasti kysyntää ja kyllä meidän tarkoitus on se saada tänne vielä toteutettuakin.
1: Onko muita suunnitelmia?
4: Just, ja meillä on tälle kesälle kaiken maailman tapahtuma, on peräkonttikirppistä ja karaokeiltaa ja musavisaa ja jotakin vähän karavaanareiden olympialaisia ollaan suunnittu. Karavaanareiden olympialaisia ollaan suunniteltu ja semmoista.

0: No tämä Parkanon kämppihän sijaitsee tässä Kolmostien ihan vieressä. Kuinka helposti ihmiset ovat löytäneet?
1: Kyllä tänne aika hyvin ihmiset löytää, mutta kyllä tietysti tuonne Kolmostielle olisi mahdollista varmaan saada suoraan tästä järven ylittäkin näkyvyyttä, mutta se on nyt vielä työn alla ja mietinnässä, että kuinka se toteutetaan, mutta tänne aina enemmän väkeä mahtuu.
0: Mutta tosiaan, kun muun muassa Evelinakin sanoit, että kesä on mukavasti lähtenyt liikkeelle, niin mitä kaikkea te odotatte tältä kesältä ja kuinka pitkään tämä kesä jatkuu teillä?
2: Me odotetaan paljon matkailijoita ja niitä paikallisia ja hyvää keliä ja meidän kesä jatkuu sinne tällä tietoon ainakin lokakuun alkuun, riippuu ninkeleistä.
0: Mutta lokakuuhun on vielä pitkä matka, eli tässähän on vielä kesäkin vielä pitkästi jäljellä. Miten luulette nyt, kun tässä ihmisillä on ollut rahat tiukalla, niin näkyykö se camping-alueella, että tullaan ehkä taas uudestaan enemmän niin kuin leirintäalueelle viettää perheen kanssa lomapäiviä?
3: Mä uskon siihen, että se ei vaikuta niin kuin noihin, varsinkaan näihin autoilijoihin ja vaunuilijoihin, että kyllä niitä silti piisaa. Vaikka polttoaine olisi kallista ja rahat vähän tiukalla, mutta kai ne tekee sitä rakkaudesta laji.
1: Nyt tietysti on huomannut, näin puhutaan, että rahat on ehkä tiukalla, niin tässä on käynyt aika paljon nyt lapsiperheitä ihan vaan leikkimässä tuossa meidän uudella leikkialueella. Että se on varmaan semmoista, mitä kesällä on edullista tehdä ja kiva tulla tämmöiseen kivaan paikkaan ihan vaan viettään perheen kesken aikaakin.
3: Ja sitten se, että kun moni niin kuin sitä halusi, että on paikka, missä on se syöminen ja on ne aktiviteetit samassa niin kuin eri ikäisillekin siinä perheessä, niin tässähän ne on kaikki.
0: No nyt joku kuuntelija miettii, että no pitäisikö sitä poiketa Parkkano-kämpingillä tänä kesänä, niin mitäs yrittäjät Evelina Lehtonen, Kaisa Virala ja Mira Sälkämäki, miksi kannattaa tänä kesänä suunnata Parkkano-kämpingi läheltä tai kaukaa?
3: Koska tää vaan täytyy kokea.
2: Siinä oli oikein hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Tää täytyy kokea.
0: No tässä on vielä mainittu, että Kolmostien varrella Parkanossa ollaan, mutta kertokaa nyt tarkemmat ohjeet, että jos ei halua laittaa Googlea ja Google Mapsia päällä, että miten löytää Parkano-kämpingin ja mistä saa muuten tietää, mistä löytyy lisätiedot, että koska olette auki ja mitä?
2: Meillä on löytää oikeastaan sillä, että kun näkee Parkanon vesitornin, niin se juurelta kääntyy tie tänne.
1: Olin sanomassa juuri, että toi Suomen rumin vesitorni, tai siis kaunein vesitorni, niin se on hyvä maamerkki, eli sen siitä vierestä lähtee tie tänne leirintäalueen, niin sitten löytää perille.
0: Ja lisätietoja Parkano-kämpingistä saa mistä?
3: Nettisivut on meillä, parkanocamping.fi, Facebookista, Instasta ja ihan Googlesta.
0: Mira, Evelina ja Kaisa, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää teille.
3: Kiitos ja tervetuloa kaikki meille.
4: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Poliisi etsii 48-vuotiasta naista, joka on kadonnut tänä aamuna Tampereen Härmälästä. Kadotessaan hänellä oli yllään sinapinvärinen takki, musta tunika, valkoiset housut, mustat kengät sekä musta reppu. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisia havaintoja kadonneesta hätänumeroon 112. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-Marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-Marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaalle suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaalle hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelulta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astia ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-kartta-palvelusta.
2: Sun radion sää.
4: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
2: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa mennään tänään musiikkiasioihin ja 80-luvulle ainakin, ehkä vähän uudempiinkin juttuihin. Juliet Jonesin sydän on yhtye, joka nousi 80-luvulla suuren yleisön tietoisuuteen lukuisten hittien myötä. Ja yhtye toimii edelleen, mutta nyt mennään vanhoihin asioihin. Seurassani on tällä hetkellä yhtyeen jäsenistä Sami Pirkola, Kari Hyvärinen, Tapsa Kojo ja Jussi Parkkonen. Otetaan ihan alkuun ihan semmoiset tuoreet kuulumiset. Mitä kuuluu vuonna 26 Juliet Jonesin sydämelle?
2: Oikein hyvä kuuluu. Me ollaan tässä nyt tämä viikonloppu tehty tiiviitä hyviä keikkoja ja tehdään keikkoja kovasti ja juonitaan vielä tulevaa tässä.
1: Niin, eli tulevaakin on luvassa. Bändi piti aika pitkän tauon tuossa, mutta nyt jo useampi vuosi tämmöistä uudelleen aktiivista aikaa. Ja.
3: Joo, kyllä nyt tehtiin viisaita päätöksiä ja todettiin, että nyt sitten soitetaan niin kauan kuin terveyttä riittää.
1: Se on viisas päätös. Tällä hetkellä istutaan aitoon kirkastusjuhlilla täällä bändien päkkäritilassa. Ja no, niin kuin varmaan taustametelistä kuuluu, että täällä on festarihumut alkamassa, mutta tänään muistellaan ennen kaikkea vanhoja juttuja. Teistä pitkäaikaisimmat jäsenet on
3: Kari.
1: Yrde on niin kuin ihan ensimmäisenä
3: perustajajäsen.
1: Otetaan siitä heti. Hei, millaista aikaa oli, kun Juliet Jonesin sydän perustettiin? Mitä muistat siitä?
3: No, sen mä muistan, että me oltiin aika nuoria. Eli tavallaan just semmoinen niin kuin lukio alkoi olemaan päätöksessä. Ja oltiin tahoillamme soiteltu kuitenkin jo vuosia niin kuin tämmöistä bänditoimintaa harrastettu. Mutta sitten koitti se hetki, että saatiin tämä bändi kasaan ja päästiin levyttää ja siitä se lähti.
1: Silloin tuo musagenre oli vähän erilainen. Se oli aikamoista bussissa istumista sitten siinä kohtaa, kun ne keikat alkoivat.
3: No joo, keikkoja alettiin tekemään heti ja paljon. Että se oli semmoinen kova koulu.
2: Se voi ehkä sanoa, että toi 80-luku oli niin suomirokille ihan kulta-aikaa. Siinä oli ollut ehkä dingoa ja tämmöiset, jotka oli vähän kun aurannut sitä niin keikkapaikkamaastoa aika hyväksi. Niin meillä oli paljon keikkaa ja oli paljon sitä hypeä päällä. Suomirokki oli kova sana.
3: Joo. Toki Pelle, Eput, Hassisen kone, ne tuli siellä pohjalle. Ja
4: Hurrikanes.
3: No. Hurrikanes taas se perustettiin vähän myöhemmin.
4: Se perustetaan joka päivä.
1: Jussi varmin muistaa niitä aikoja hyvin.
3: Tämmönen punk-musa ja tämmönen punk-aate, sehän oli sen... Se kantava ajatus oli se, että kuka tahansa voi soittaa mitä vaan. Ja se kyllä meidänkin tapauksessa oli sitten semmoinen niin kuin mahdollista. Ja
2: meitähän kutsuttiin vähän niin kuin post-punk-bändiksi jossain vaiheessa. Mm. Ei oltu ihan sitä uutta aaltoa, mutta tavallaan aika vahvasti sen vaikutuksen alla oltu.
1: Mulla tulee mieleen sieltä jo niin kuin siitä ajasta, mistä nyt muistan yhtyeen, kun maine kiiri Tampereelle asti, niin muistan, että teitä pidettiin aika raivokkaana lavaesiintyjänä. Mistä ne kumpus ne, että se oli aikamoista sirkusta se keikoilla eläminen?
3: No, meillä oli nopeatempoiset biisit, että se ei niitä voi niinku sellainen niinku istualtaan soittaa. Ja niin se asenne oli se, että niinku rockiin kuuluu hiki.
2: Ja oli se vähän semmoinen niin asenne meillä. Me oltiin aika sellainen niin kuin vaativia itsellemme, että pitää olla vauhtia ja olla aidosti niin kuin sellainen vauhti päällä. Ja meillä oli vielä semmoinen aika hassu jäsen siinä vaiheessa kuin Illan Pentti, joka oli melkoinen siinä juoksemalla. Sehän saattoi juoksaa noita niin kuin lavan niitä pylväitä, lähteä kiipeämään ja hyppiin tuo pöydille. Ja se oli aika raju kaveri.
1: No ja Pentti päätyi kyllä sitten biiseihin ihan muutenkin ilmeisesti.
3: Joo, toki. Ja teki paljon just tuommoista niin nopeampaa.
1: Mitä tulee mieleen siitä, sitten kun se bändi oli saatu alkuun ja eka levy oli tehty ja alkoi sitten vähän tulla sitä menestystä, niin minkälainen keikaus se oli elämässä?
2: Mulle se oli siellä, mähän tulin vasta 86, ne oli aloittuna jo aikaisemmin tehnyt niin levyä, niin mulle se oli ihan niin kuin ällistys, kun helvetti, että tämmöistä voi olla tämmöistä meininkiä, että niin keikalta keikalle ja vauhti päällä ja nuori ihminen, niin se on aika fantastinen maailma yhtäkkiä.
3: Joo, Oulusta käsin kuljettiin, eli oli pitkät bussimatkat. Okei, meillä oli hyvät bussit, hyvät tekniikkaryhmä, hyvät kamat. Kaikki oli sillä lailla vimpan päälle, mutta kyllä se tarkoitti sitä, että niin pitkiä reissuja tehtiin. Mm. Ja tikkataulullahan sitä ohjelmatoimisto sillä lailla heitti Suomen karttaa, että missä ei ole vielä käyty, että ristiin rastiin.
1: Niin, eli tästä voi lukea vähän rivien välistä, että ehkä olisi välillä voinut vähän paremminkin suunnitella rundeja.
3: No joo, mähän, mutta leipä on haettava sieltä, missä se on.
4: Niin. Tuota. Mähän tuli bändiin vasta sitten niin Sami, puoli vuotta Samin jälkeen, vai vuosi. Mä tulin vasta 87 huomenna, vasta.
1: Et vielä 40 vuotta ollut.
4: En ole vielä ollut, mutta kohta on. Koska kyllä me jatketaan vielä ensi vuonna, niin sit mä voin niinku, sit pidetään bileet.
1: Eli silloin on Jussilla taiteilijajuhla.
3: Kyllä.
2: Mä olin sitten ihan ekoista keikoista aivan ihmeessä, että mentiin, se olikin siinä kuusi rock, taisi olla toka tai kolmas keikka, kun yhtäkkiä tulee hirveä määrä jengi hakea nimmareita. Se oli ihan, mitä tää touhu oikein on, mutta kyllä se oli aika hulinaa silloin.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saan aina palata. Joka ilta. Sama kuvio toistuu. Kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettelee.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmaa jatketaan ja tänään vieraana Juliet Jonesin sydän, yhtye, joka 80-luvusta lähtien on Suomen maata kiertänyt. OK, välillä oli vähän hiljaisemmat vuodet, mutta nyt taas yhtye on aktivoitunut. Jussi, mikä sun ensimmäinen Juliet Jones muisto on?
2: Mun eka muisto on Tukholmasta. Mä olin katsomassa Stingin keikkaa Tukholmassa muutaman kaverin kanssa ja sit nää oli siellä keikalla, Jonesit. Ja mä vauhkosin, että Stingi on ihan helvetin hyvä ja se ei niinku ollut yhtään Jones-juttu. Sitten nämä idiotit pyysi mut vielä bändiin.
1: Mitä Syrde muistaa siitä, että Jussi on tullut?
3: Jos oli niinku hurjaa touhua ollut siihen asti, niin hurjemmaksi se vaan meni. Jussihan oli energinen, myöskin tämmönen punk-henkinen.
4: Kiipeli bussin katolla ja kaikkea sellaista hauskaa.
1: Mä ikinä en tiennyt, mitä tapahtuu.
3: Joo.
1: Mitäs Sami, mikä on sun eka Jones muisto?
4: Se oli tosiaan bändin lähtö. Ensimmäinen keikka oli ihan katastrofaalinen, kun meidän virtusmittarista niin katosi patterit. Se ei ollut ihan hirveän hyvä, mutta sen jälkeen oli ihan matka parempaa. Ja niin kuin sanoin, niin se ylipäänsä sen keikka maailmaan niin lähteminen ja sitten tietenkin levittäminen, niin ne oli ihan älyttömän matkata juttuja. Kaikki ihan uutta itselle.
5: Oliko virtusmittareita silloin?
1: Oli. Niin, oliko ne keksitty? Oliko vireet keksitty siihen aikaan? Mutta,
3: oli ne.
1: Jaani, sieltä saatiin nyt näköjään viritysään. Niin onko lähetys vireessä?
2: No on se vireessä, joo. Siis joo, eka mulla muisto bändin suhteen on Suonion Mansikkamajalta. Ja sen mä muistan kyllä aina sen, kun mäkin olin, niin kuin Samikin sanoi, että oli vähän silleen ihmeessä, että mitäs tää on. Olin mä soittanut bändeissä, joo, mutta en missään tällaisessa. Niin olihan se niin kuin ihan hemmetin hienoa. Se oli ihan parasta.
5: Mulla on semmoinen hauska Juliet Jones -muisto. Me oltiin Leningradissa, mä soitin semmoisessa Kadotetut -nimisessä helsinkiläisessä Uuden Aallon -bändissä. Ja me oltiin Leningradissa keikalla ja sinne tuli sitten Oulusta myös bussilastillinen nuorisoa ja Juliet Jonesin sydän muun muassa. Ja en mä siitä hirveästi itse keikasta muista, enkä siitä niistä päivistä siellä esiinnyttiin, mutta sen mä muistan, että mä ostin illan Pentin tyttöystävälle tuliaiset kotiin, koska Pentti halusi vielä levätä hotellihuoneessa, mutta hän pyysi, että voisit käydä kaupungilta ostamassa, että pitää olla tuliaisia kotiin, ja mä ostin sitten jotkut tyyli vesivärit, tai mitä nyt Leningradista sai.
3: Siihen
1: aikaan. Mitä sattuu olemaan?
5: Joo, mä ajattelin, että ei nyt kaalia viitti viedä tuliaisiksi. Ostin vesivärit ja Pentti sitten vei ne ilmeisesti himaan.
1: Muistaaks kukaan aikalaisista tämmöistä tapausta?
3: No kyllä mä muistan se, että me käytiin siellä Leningradissa, mutta ja hurjaa oli ehkä aika vodkamaista.
5: Se oli. Mehän puhuttiin niinku Kadotetuissa. Meillä puhuttiin, että laihdutusmatkat Neuvostoliittoon, koska siellä ei pystynyt syömään mitään.
3: Joo.
5: Et meillä on jopa Ahtilla, meillä lausollisilla, se oli keittänyt riisiä himassa. Sillä oli jotain. Riisihän ei ole hirveän hyvin säilyvä.
3: Niinpä.
5: Ja jopa keitettyä kananmunia.
3: Joo, jos oli kauhean nälkä, niin kannattaa laittaa sitä pepsiä vähän enemmän siihen vodkaan.
5: Joo, ei siellä kyllä syöty mitään.
4: Joo, ei sitä pystynyt.
5: Ei se voi.
4: Ja mä annoin jotain kitarapiuheja hiinoja jollekin hyvällä tyypille siellä. Sen aikaista Neuvostoliitto-meininkiä.
5: Siellä oli mahtavaa jengiä, sitä underground-jengiä, siis muusikoita ja taiteen. Kaikenlaista sirkushahmoa pyöri kyllä niin kuin bändien.
4: Niin, tuossa saattaa yhteyttä, kun tulee niin bändejä Suomesta, ne tuli heti kontaktiin.
5: Joo, tosi nastaa jengi.
3: Ja tämmöisellä rauhan ja ystävyyden teemalla siellä oltiin, ja se oli sitä aikaa. Mutta Neuvostoliitto.
0: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä jatketaan Juliet Jonesin sydämen seurassa. Sellaiset asiat, mitkä tiedän, että aina kiinnostaa kuulijoita, että tekin kun olette kiertänyt Suomen ristiin rastiin moneen kertaan, niin kuin tuossa aiemmin kuultiin, että jopa Neuvostoliitot ja Ruotsit on käytynä, mutta minkälaisia kommelluksia tässä on vuosien varrella sattu, Jussi?
2: No voi kuule. Voi kuule, mistä lähtisi?
3: Kestääkö kertoa?
2: No, voin mä kertoa sen, kun meillä oli 3 keikkaa samana päivänä. Me oltiin siis Kaivopuistossa Helsingissä ja sitten me oltiin, missäs Pihtipupalla, kun me oltiin?
1: Samana päivänä?
2: Joo, ja sitten me oltiin vielä Virroilla. Saman päivänä. Niin, me oltiin Haminassa, Kaivopuisto Hamina ja sitten oli joku Etelä-Pohjanmaan paikka. En nyt muista tarkkaan, mutta mä lähdin seikkailemaan siellä Haminassa sitten vähän niin kuin luvattomille teille niin sanotusti. Ja voi helvetti, ne kuulutti mun nimeä siellä keikalla, missä tää hahmo on, että toinen keikka alkaa, että pitää olla bussissa. Niin mä kuulin itsekin sen, että ne kuuluttaa mua, mutta nyt on mokannut. Niin yksi yhtiön jäsen löi mua turpaa. Ihan ansiokukaan sai.
1: Istuuko tää kysyinen sankari tässä vastapäätä?
2: Sua vastapäätä, joo. Ei, se oli ihan ansion mukaan siis tuli.
3: Tämä on toisen yhden kommelluksen. Oli pitkiä kesäreissuja runteja, mettiin bussilla siellä. Niin siihen aikaan, kun Hyypän Eero ja oliko siis Kidi, niin päätti, että hei, nyt otetaan juoksukisaa, että lähdetään juoksemaan oikein pitkän matkan maantieteen. Me oltiin bussiparkissa.
2: Se oli minä ja Eero.
3: No, siinä.
2: Se oli minä ja Eero.
3: Me oltiin parkissa jossain järvenrannalla, että lähtee juokseen tonne, me tullaan kohta bussilla perässä, että niin, että juoksitte sen verran kuin jaksatte. Ja sitten kävi niin, että se bussi ei lähtekään käyntiin. Siinä meni aika pitkä aika, niin kun näet.
2: Ja me juostiin ja juostiin.
4: Bussi laukesi siinä.
2: Sinä lähtenyt käyntiin, me vaan juostiin.
5: Ihan hyvä jäyn.
1: Eli bändi on aika urheilullinen ollut sitten ainakin.
2: Joo, me pelattiin tennistä pelattiin paljon.
4: Joo, ja
5: kalastettu tosi urheilu, mutta enemmän niinku kyllä telkkarista seurataan futista.
2: Ei, kun siis kesärundeen me aina mentiin tenniskentälle. Joo, siellä pelattiin tennistä ihan. Niin
1: vanhat tarinat kertoo, että juotiin viinaa ja oli tyttöjä.
2: Mutta ei se ollut. Me pelattiin tennistä.
3: Muut bändit, me juteltiin tennistä ja juostiin.
5: Kuulemma oli kaikkea se.
2: Meillä oli kaikki sellaiset Björn Borg-maiset hikinauhat päässä.
1: Vuosien varrella tietysti niitä keikkapaikkoja. Tämä on muuttunut tämä koko systeemi, että enää ei ole niitä niin paljon. Mitä kaipaatte sieltä? Sanotaan ihan sieltä 80-luvulta.
4: No, kyllä se tavallaan se musiikin arvostus ja se live-musan arvostus oli semmoista, että se oli niin kuin, jo, kylillä oli live-paikkoja ja niissä kävi ihmisiä ja ihmiset osti levyjä tietenkin siihen aikaan. Kyllähän se niin kuin tavallaan se äänitebisnes oli ihan erilainen kanssa ja se sitten antoi mahdollisuuksia. Paljon oli artisteja, mutta kaikille riitti töitä.
3: Ja ihan niin kuin sanoit, että se arvostus on tosiaan muuttunut. Tuntuu nykyään, että sellaista niin kuin ei ole. Ja ehkä toi, mitä Kari sanoi, että kun levymarkkinat on niin kuin poistunut koko kuviosta, niin se on vähän tämmöistä, muuttunut vähän hassuksi tämä touhu.
2: Joo, mutta mitä on muuttunut, niin siis tekniikkahan on parantunut huomattavasti verrattuna siihen meidän aikaan. Ja meillä oli kyllä aina hyvät kamerat, niin kuin Kari äsken sanoi. Meillä oli kyllä aina ihan vimpan päälle kaikki PA:t ja systeemit. Mutta tänä päivänä se on vielä niin mennyt paljon eteenpäin siitä.
5: On ja olosuhteet on parantunut, niin kuin vaikkapa täällä Aitoossa, että on niin kuin siistit mäkkärit ja saa oikeata ruokaa ennen keikkaa, niin on sellaiset olosuhteet ja on ammattilaisia järjestämässä tapa.
2: Niin kuin toi motokuski nyt vie tätä puukuormaa tuossa.
1: Kaikkea voi festareilla tapahtua.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina Honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelussa Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Juliet Jonesin sydän tänään Nostalgian sykettä ohjelmassa vieraana. Sami Pirkola, Kari Hyvärinen, Tapsa Kojo ja Jussi Parkkonen tällä hetkellä paikalla. No, Kiri Heiskarikin on keikalla mukana, mutta ei tähän haastatteluun ehtinyt. Grönin Pekka muuten myös soittanut. Pekka on jo tänä viikolla näkynyt.
2: Meillä on Pekan kanssa sellainen diili, että jos pitää mennä keikalle jonkun toisen artistin kanssa.
1: Muuten myös soittanut. Pekka on jo tänä viikolla näkynyt.
2: Meillä on Pekan kanssa sellainen diili, että jos pitää mennä keikalle jonkun toisen artistin kanssa, niin Pekan pitää sitä itse arvioida.

0: bändän yhtyeessä. Sä jo tuossa kerroitkin, että mikä on sun ensimmäinen Juliet Jones muisto. Mutta mitäs te sanotte, kun Tapsa tuli bändiin, niin mitä silloin yhtye sai?
1: No sai.
2: Tapsa tulee nyt bändiin.
1: Sai mainion soittajan ja myöskin tämmöisen niin kuin mainion bändikaverin.
3: Joo, mahdollista. Ja että tavallaan niin kuin kyllä tässä kun aktivoiduttiin silloin 2015 enemmän, niin kyllähän tietenkin yksi sellainen kantava ajatus oli se, että bändissä pitää olla kosketinsoittaja ja mielellään kaksi. Mm. Ja sitten Tapsa, kun kova soittaa myös muita instrumentteja, niin me ollaan saatu sillä lailla kivasti päivitettyä noita meidän sovituksia, laajennettua sitä reppua, mandoliini, haitari, niin ne istuu tuohon meidän musaan niin kuin tosi hyvin.
4: Ja sitten nämähän on ihan juhlaa, kun Pekka on messissä, niin me pystytään jakamaan sitten. Pekka soittelee paljon urkujuttuja ja sitten mä vaihdan enemmän pianoa ja sitten maniskaa ja kurttuakin jopa välillä. Niin
1: sitten on ihan mainio.
4: Saa aika ison saunin.
1: Sitten on upeaa, että Tapsalla on myöskin pakettiauto.
2: Joo. Se on paras.
4: Niin, se oli se eka kriteeri.
3: Mutta hei, ajokortti.
0: 26 vuosi nyt ja tosiaan yli 40 vuotta bändillä takana. Miltä näyttää tulevaisuus?
1: No se näyttää, että nyt on ollut tosiaan kivoja keikkoja. Meillä on tälle vuodelle aika hyviä mestoja ollut ja on tulossa. Semmoisen ehkä toisi, niin kuin esimerkiksi eilen tuossa Karin kanssa keikan jälkeen siinä, että niin seisosteltiin tavara-aseman kulmalla, niin aika mainio, siinä tuli semmoisia, tai meidän tulee usein näiden keikkojen jälkeen semmoisia niin meidän keikoilla 80-luvulla käyneitä, niin kuin ihan oikeasti kiitteleen, että onpa mukavaa, että on digannut teitä sieltä ja sieltä asti, ja sitten tulee myöskin semmoista, että kiva, kun teette myös uutta, että jengit myöskin niin kuin ottaa niin kuin omakseen ja hyväksyy myös niin kuin uutta tuotantoa.
3: Joo, ja jännä havaita, kun tässä kuluneena viikonloppunakin ollaan oltu kuitenkin niin sanotusti Etelä-Suomessa keikoilla, niin Oulusta tulee porukat junalla varta vasten ja lähtee sitten jopa yöjunalla takaisin. Mm. Että tavallaan niin kuin
1: faneja
3: ympäri Suomea, että ne ei ole koskaan pelkästään niin kuin paikkakuntalaisia, mutta ihmisillä, jos sattuu kalentereihin natsaa, niin sitä lähdetään vähän kauempaakin katsomaan.
1: Mm. Hienoa.
2: Parasta. Meillä on tosi niin kuin vannoutuneita faneja. Mä en tiedä, onko kaikilla bändeillä. Mm. Mutta ei ehkä silleen, koska me ollaan niin vanha bändi, niin silleen ne on niin kuin vannoutuneita.
4: Niin kuin, että, ja sitten toisen polven.
2: Toisen polven faneja.
4: Niin, ne on himmassa kuunnellut. Niille on soitettu tätä musaa, niin sitten
2: ja ongelma,
4: nuoriso täysin tulee keikoon.
3: Kaksi sukupolvea on siellä aina niin kuin läsnä, että on se, joka on kuunnelleen silloin 80-luvulla ja sitten ne, mitkä on pakotettu kuuntelemaan lapsesta asti. sehän on rikasta.
0: Juliet Jonesin sydän, suuret kiitokset tästä ja mitä parhainta kesää.
4: Kiitos samoin.
5: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astia ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-kartta-palvelusta.
1: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
1: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 20.

Meiju Suvasen tarpeeksi kohtaloa, sillä pistettiin tämän viikkoinen sun suosikit listakatsaus käyntiin sieltä 20. Ja aina sinne kärki siellä asti mennään, eli kaikki 20 listakappaletta käydään lävitse ja totta kai kuunnellaan myöskin uudet listaehdokkaat. Ja on listalla melkoista liikehdintää nähty ja on siellä myöskin yksi uutuus, joten kyllähän tässä mielenkiintoa riittää tähän katselmukseen. Mutta tosiaan, Meiju Suvas. Se oli listan siellä 20 tarpeeksi kohtaloa pudotusta viime viikkoon nähden 11 sijaa. Sieltä 19 puolestaan löytyy Onni Kivipelto, vieläkin pyörii maa, joka puolestaan putoaa viime viikkoon nähden 7 sijaa.

0: Kaija K., Kanarian lintu. Se on sun suosikit listan siellä 18, viime viikon siellä 20, nousua siis 2 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi puolestaan kuullaan ensimmäinen listaehdokas. Se on Jannika P.n kappale nimeltään Pulssi.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 17.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta, joka on vielä varsin alkutekijöissään, nimittäin siinä kuultiin Robin Packalenin 1001 tapaa, joka on tällä viikolla sun suosikit listan siellä 17. Pudotusta viime viikkoon nähden 6 pykälää alaspäin. Myös Sani on tullut muutamia pykäliä alaspäin, nimittäin 8 sijaa on viime viikosta pudotusta, kun Sanin Muistuta mua -niminen kappale löytyy sieltä 16.

0: Sun suosikit listan sieltä 15 löytyy tällä viikolla lista uutuus Heidi Pakarisen kappaleen nimeltään Uusi alku. Nyt otetaan väliin tamperenkielisiä uutisia Höntä ja Toipparin toimesta ja jatketaan kohta listakatsausta.
1: Yhteistyössä Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
4: No niin.
5: Moritonkki.
4: Moro.
5: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
4: Niin.
5: Niin se aika kuluu.
4: Nimenomaan.
5: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Borimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyt hän on sen jälkeen jo ajanut taas Formulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
4: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpinta matalalla, että Havvekki joutui käymään kutemassa taksilla.
5: Mahtavaa.
4: Kyllä.
5: Se on ollut kyllä jo sitten. Olokkone oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
4: Joo.
5: Niin, itse.
4: Kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen meinaa kollegansa Olavi Uusi Virran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
5: Se on semmoista nykyään. Muutellaan ja keksitään kaikkia tommoisia. Toivo Uusi Mäkelä.
4: Niin.
5: Ja sitten vielä lopuksi vähän huuriheilua.
4: Joo, hyvä.
5: Tampereen Pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Härälä ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
4: Niin.
5: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmoinen, jos kato koko palakintopalli, kato.
4: Huriske, Harala ja Huntington.
5: Olemme hookeri, oikein. No niin, ne oli siinä, se on moro.
4: Moriton. Ovia mimmejä.
3: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita, suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Höntä ja Toipparin toimesta kuultiin jälleen tampereenkielisiä uutisia. Nyt puolestaan palataan sun suosikit listakatsauksen pariin. Ja seuraavaksi meillä on luvassa musiikkia listan sieltä 14, josta löytyy ehkä vähän jopa yllättäen usean viime viikon ykkönen Saija Tuupasen kappale Sitten kun, eli sillä pudotusta peräti 13 pykälää

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
10: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 13.

Sun suosikit lista katsauksessa ollaan edetty siellä 13. Siinä kuultiin juuri Aukusti Koiviston kappale nimeltään Toisessa elämässä. Viime viikkoon nähden silloin pudotusta yksi sijaa alaspäin. Viime viikolla tosiaan 12 ja sitä ennen sieltä 5, joten pikkuisen on nyt käyrä osoittanut alaspäin, mutta miten sitten ensi viikolla, niin se on sitten taas toinen tarina se. Nyt jatketaan listan sieltä 12. Sieltä löytyy Ilta kappaleella Ystävä, jolla myöskin pudotusta viime viikkoon nähden. Viime viikolla se ponnahti 5. mutta nyt löytyy sieltä 12. Ilta ja Ystävä.

0: sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Kappale on parhaimmillaan ollut sun suosikit listalla siellä 4, viime viikolla siellä 17 ja nyt nousua 6 pykälää ylöspäin listan siellä 11. Seuraavaksi vuoron saa Ressu Redford. Kappale nimeltään Kultaa on yksi kolmesta listaehdokkaasta. Onko sillä paikka ensi viikon listalla? Siitä päätät sinä.
0: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunonkorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangasalan K-marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskemäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astiaa ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
6: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
6: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 11.

Sun suosikit lista katsausta jatketaan ja siinä kuultiin kappale sieltä 10 Laura Voutilaisen Toinen sinä, sillä pudotusta viime viikkoon nähden 4 pykälää, eli sieltä 6, sieltä 10 putoaa Laura Voutilainen. Seuraavaksi puolestaan kappale, joka tavoittelee paluuta tuonne kärkikahinoihin. Kakkosena ja kolmosena on nähty Elonkerjun kappale Kahden maailman välissä viime viikolla listan siellä 15 ja nyt 6 pykälää ylöspäin listan siellä 9.

Siinä listan sieltä 8 Tommi Läntisen kappale nimeltään Ikiliikkuja, joka on kyllä nimensä mukaisesti ikiliikkuja myöskin listalla. Nimittäin 23. viikko on sillä peräti jo menossa ja listasijoituksia löytyy kaikenlaisia välillä 3 ja 19. Tällä viikolla tosiaan 8 ja nousua viime viikkoon nähden 6 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi kuunnellaan 3. listaehdokas. Aiemmin kuultiin jo Jannika B. Pulssi ja Ressu Redfordin Kultaa ja nyt ääneen pääsee legendaarinen SIG ja Olen onnellinen. Myös tämä kappale tavoittelee paikkaa ensi viikon listalla.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kuuntelet sun suosikit listakatsausta, joka lähenee jo kärkikahinoita, nimittäin siinä kuultiin listan sieltä 7 Emman ja Matildan kappale Älä mee. Viime viikon 4 on tämän viikon 7. Sieltä 6 puolestaan löytyy Jarkko Aholan Elämän voimakappale, joka nousee viime viikkoon nähden 10 sijaa ylöspäin.

Sun suosikit listan sieltä 5 löytyy Portti ja Boys, Koko Suomi tanssii, yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa julkaistu kappale. Ja se nousee viime viikkoon nähden 3 sijaa, kolkuttelee jo kärkikahinoita, mutta ei aivan vielä ainakaan. Nimittäin eteen kiilaa 2 todella kovaa nousijaa. Ja ensimmäinen niistä on Juha Tapion kappale Äitiälä itke, joka nousee peräti 15 sijaa viime viikkoon nähden ja on tällä viikolla listan sijalla 4.

0: Juha Tapion äitiällä itken listan siellä 4 ja sillä nousua peräti 15 pykälää viime viikkoon nähden. Ja listan sieltä 3 löytyy toinen kova nousija, myöskin 15 sijaa ylöspäin noussut Mirella, kaikki vielä edessä. Tällä viikolla pronssi siellä, eli listan siellä 3.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärkin.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Car-service ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
5: Kuuntelet Sun suosikit -lista katsausta, joka on edennyt jo mitallisijoille. Mirellan Kaikki vielä edessä -kappale, se kiilasi tällä viikolla pronssisijalle peräti 15 sijaa ylöspäin, kuten myöskin Juha Tapio nousi 15 sijaa ylöspäin, mutta se jäi juuri ja juuri mitallisijojen ulkopuolelle sijalle 4. Sieltä 2, eli hopea sieltä, löytyy tällä kertaa Einin kappale Oi mikä voima. Viime viikon pronssisija kirkastuu yhdellä pykälällä ja tällä viikolla sijalla 2.

0: Eini ja Oi mikä voima löytyy tällä viikolla sun suosikin listan sieltä 2, eli viime viikkoinen pronssisia kirkastuu hopeaksi. Ja meillä on uusi ykkönen, tai no ei ihan täysin uusi ykkönen, kyllä tämä kyseinen laulu on aiemminkin lista ykkösenä ollut, mutta siitä on jo tovi aikaa nimittäin. Tuossa meni useampi viikko, kun Saija Tuupanen piti piikkipaikkaa hallussaan kynsin hampain. Mutta tällä viikolla suuri maa yhtye nousee hopea sieltä kultasijalle ja piikki paikalle ja on tosiaan sun suosikit listan ykkönen. Tähän päättyy yöniminen kappale. Kuunnellaan tähän listakatsauksen loppuun. Sitä myötä Pasi Vainionperä kiittää seurasta ja käyhän äänestämässä radiosun.fi-osoitteessa ensi viikon lista.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi Pirkanmaalla tammi-kesäkuussa 6% ja nousi 560,4 miljoonaan euroon. Erityisesti nousua oli käyttötavaroiden vähittäismyynnissä, joka kasvoi 12,4%, sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, joka nousi 12,2%. Myös päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,9%. Keskon mukaan etenkin K-Citymarketit ovat vahvistaneet myynnin kasvua Pirkanmaalla. K-ryhmä kertoo myös jatkavansa kauppaverkostonsa kehittämistä muun muassa Kangaslan K-Marketin laajennuksella sekä uusilla ja uudistuvilla K-Marketeilla Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan hyvinvointialue muuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden terveystarkastukset ikäperusteiseksi syksystä alkaen. Aiemmin tarkastukset on järjestetty luokkavuosien mukaan, mutta jatkossa suun ja hampaiden terveystarkastus tehdään 7, 9 ja 12-vuotiaille suuhygienistin vastaanotolla ja 15-vuotiaille hammaslääkärin vastaanotolla. Lisäksi 17-vuotiaat nuoret kutsutaan ikäkausitarkastukseen suuhygienistin vastaanotolle. Tarkastukset tehdään pääosin hammashoitoloissa ja kutsut lähetetään jatkossa postitse koteihin. Muutos perustuu valtioneuvoston uuteen asetukseen. Neuvola-ikäisten lasten hammastarkastukset jatkuvat ennallaan. Poliisi varoittaa yleistyneistä videopuheluhuijauksista, joissa rikolliset esiintyvät poliiseina ja käyttävät jopa tunnettujen poliisien kasvoja Google Meet-videopuheluissa. Videopuhelta on tehty muun muassa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla. Osassa tapauksista epäillään käytetyn deepfake-teknologiaa. Huijareiden tavoitteena on saada uhri luovuttamaan pankkitunnuksensa tai muut tunnistautumistietonsa. Poliisi muistuttaakin, ettei se koskaan ota kansalaisiin yhteyttä videopuheluilla eikä pyydä pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Tampere on lisännyt yleisille alueille noin 880 tupakan tumpeille tarkoitettua roska- ja tuhka-astiaa ympäristön roskaantumisen vähentämiseksi. Tupakkaroskiksia on sijoitettu muun muassa kaduille, puistoihin, joukkoliikennepysäkeille ja uimarantojen läheisyyteen. Lisäykset perustuvat EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää. Tupakan tumpit ovat yksi yleisimmistä ympäristöön päätyvistä roskista ja ne säilyvät luonnossa pitkään. Niistä myös irtoaa ympäristöön mikromuovia sekä muita haitallisia aineita. Kaupungin yleisellä alueella sijaitsevat tupakkaroskikset löytyvät nyt myös Oskari-karttapalvelusta.
0: Sun radion sää.
5: Sää on poutaista ja puolipilvistä, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tietämillä, yöllä elohopea laskee alimmillaan 13 asteeseen. Luoteen ja lännen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomenna sää on pilvipoutainen ja lämpötila kipuaa lähelle 20 astetta.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

thought you'd seen. Että sitä pyytelis enää en takaisin.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kesämusaa. Kun kaupunki mieltäni ahdistaa, jäntenkin... Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun. Aurinko.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Moritonkki.
3: Moro.
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Vorimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyt hän on sen jälkeen jo ajanut taas Vormulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpinta matalalla, että Havvekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Kyllä.
3: Se
4: on ollut kyllä jo sitten. Olkkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo.
4: Niin.
3: Kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Se on nykyään. Me muutellaan ja keksitään kaikkia tommosia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän huuriheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen Pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Harala ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä, jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmonen olisi kato koko palakintopalli, kato.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Kolme hookeri, oikein. No niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moriton. Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2H ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

turkki. Voiton haju toimistossa kesken vielä työt. Maisemat on meren yli, laatikossa purkki. Otan

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Jos sä kysyisit nyt.

0: jos sä kysyisit nyt.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: No niin.
4: Mori Tonkki.
3: Moro.
4: Ja oikein hyvää heinäkuun toisiksi viimeistä pikkulavantaita.
3: Niin.
4: Niin se aika kuluu.
3: Nimenomaan.
4: Kesä on kohta mennyt. No. Entinen suomalainen Borimulan maailmanmestari Keke Rosberg oli eilen nähnyt tämän toisen vanhan mestarin Kimi Räikkösen siellä Monakon salessa mansikoita ja samppaniaa ostamassa. Ja Keke oli sitten kysynyt, että katoppa säijää, mitä kuuluu? Viekö sä, Jimi, sitä rallia ajat? No Räikkönenhän selitti sitten, että se ralli nyt oli silloin joskus vaan välillä ja nyt hän on sen jälkeen jo ajanut taas Formulaakin, mikä Ruustetti oli sitten todennut, että juu juu. Ja oot taas sitten sen koko sarjan toisiksi paras kuski.
3: Tuo Näsijärven yläjuoksulla oli viime keväänä niin kuivaa ja vetenpinta matalalla, että Havvekki joutui käymään kutemassa taksilla.
4: Mahkau.
3: Kyllä.
4: Se on ollut kyllä jo sitten. Olokkonen oli toissa yönä ja vähän ihmetellyt, kun joku sen sivupersona oli vartin yli kolme soittanut sille ja kysynyt, että onko se itse siellä paikalla, kun se ei ollut itse edes ihan varma, kenenkä kännykästä se sinne soitti.
3: Joo.
4: Niin, itse.
3: Kuuluisa savolaissyntyinen tamperelaisnäyttelijä Aimo Räsänen meinaa kollegansa Olavi Uusivirran esimerkkiä seuraten muuttaa taiteilija nimekseen Kauko Uusi Helovirta.
4: Semmoista nykyään muutellaan ja keksitään kaikkia tommoisia. Toivo Uusi Mäkelä.
3: Niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän huuriheilua.
3: Joo, hyvä.
4: Tampereen Pyrinnön pika-aiturinaiset Huriske, Harala ja Huntingtoni olis kyllä ihan matemaatillisestikin laskettuna todellinen huippurio naisten 300 metrin aitajuoksu viestissä. Jos semmoista jossakin juostas tai semmonen laji edes olis olemassa.
3: Niin.
4: Mutta ehkä jonakin päivänä. Toivotaan nyt, että semmoinen, jos kato koko palakin niin. Palli, kato.
3: Huriske, Harala ja Huntington.
4: Kolme H-keri, oikein. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moriton. Ovia mimmejä.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja parempi.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Kun kaupunki mieltäni ahdistaa, jään penkille.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
2: Aurinko.